Ja, det var en hilsen fra Jesus, og det var Marit og jeg som fikk bringe den. Vil du høre en hilsen? Nå skal du få en liten situasjonsrapport fra Syria. Der lever de kristne i vår tid under stor påkjenning. Byene blir bombet sønder og sammen, og der pågår en aggressiv jakt på de kristne. Spesielt de som konverterer fra muslim til kristen. I 5 år har familien til Farid Assad blitt truet på livet og forfulgt av Rashid Abbad. Til og med på husveggen til familien Assad stod det trusler fra Rashid om å drepe dem. Men Farid var trygg i troen på at det hjalp å be. Så han og pastorvennen hans gikk på murene rundt byen deres og ba for landet og folket. Mens de gikk der i bønn, tikket det inn en SMS med trusler fra Rashid. Du må bare slette han av telefonlisten, sa vennen hans. Nei, vi skal besøke han. Han bor rett rundt hjørnet. Da de kom på besøk, var han høflig, fordi konen hans var til stede. Men hatet lyste i øyenkroken hans. Han lovet å ikke sende flere trusler, og han tok imot et nytestamente som de ga han. Men likevel fortsatte truslene å komme. En dag, lenge etter denne opplevelsen, ble han ledet av Jesus til å ta sin kone med på besøk til denne motstanderen. Og da de kom inn, var konen alene. Hun serverte te mens de ventet. Og da mannen kom, så han sint på Farid og spurte hvorfor han ikke leste SMS-ene hans. Det er jo bare trusler du kommer med, sa Farid. Så gjorde han noe som sjokkerte alle. Han knelte ned foran han og sa, «Her er jeg. Ta mitt liv. Jeg er ikke redd, for jeg går til min frelser.» Det ble en helt ladet stemning. Begge konene gråt og ropte at det måtte ikke skje. Men da knelte Rashid ned foran Farid, bøyde hodet sitt og hvisket, «Hvis jeg dreper deg, da dreper jeg en bror i troen.» Så falt de hverandre om halsen og gråt av glede, overveldet av Guds bønnesvar. Rashid fortalte at han måtte legge Koranen vekk og si, «Du har ikke hjulpet meg. Nå vender jeg meg til Bibelen.» Og mens denne fienden leste i det Nye Testamentet, begynte han å elske Jesus. Jesus kom til han i bønnene, og han tilga alle de grusomme syndene og satte Rashid helt fri fra hatet. Og så sa Rashid til Farid, «Nå må du også tilgi meg for alt ondt jeg har påført deg i disse 5 årene vi har kjent hverandre.» Det ble voldsomt sterkt for de andre kristne i byen da de hørte denne historien. Han Rashid ble aktiv med i husmenigheten, og er i dag et frimodig vitne om Jesus, på tross av at det kan koste ham livet. Dette kom som svar på bønn, og fordi kraften i Guds ord virker på den som leser. Jesu vitner i Syria ber frimodig, for de har sett så ufattelig store under som Gud gjør mellom dem. Denne historien og mange flere finner du i boken «I ildovnen» av Tom Doyle. Gå ikke glipp av bønnens velsignelser. Jesus er nær til inspirasjon og kraft. Kjære Gud, når jeg ber, synger Betlehems musikkor. Lytt nøye hvordan Jesus kommer deg i møte når du ber. Takk for nå og på gjenhør.

Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: høst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Dette Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ja, vi holder også fortsatt gående her på Radio Øst da, med våre korpshalvtimer. Vi startet opp i mars 1987, så korpshalvtimen har vi altså holdt på med I mange år. Det en type musik jeg har drivet med fra 1954. Og I 1962, hvor jeg hadde vært gjennom dirigentkurs, da med Einar Stensås og Trevor Ford, så måtte jeg avslutte kurset med å dirigere Sarpsborg I Janissar. Og det var en opplevelse, skal du vite. Stort var det. Og det var Sarpsborg Janissar vi nettopp hørte I marsjen vår kommandant av Åge Hermansen. Og vi går på en marsj til, og da med Kongelig Norske Marines Musikkorps og marsjen The Padstow Lifeboat. Den av Sir Malcolm Arnold, som var født 1921 og ble trompeter I London Philharmonisk Orkester I 1941. Men det ble tidlig klart da at det var komponist han skulle bli, og I 1966 komponerte han denne marsjen til innvielsen av Padstow, redningsbåtstasjon, og beskriver da en redningsbåt I aksjon, og da med god hjelp av fyrtårnet på stranda som hadde en tone som da går igjen I hele denne marsjen. Nå skal vi høre den med marinemusikken.

The Pedestal Lifeboats av Sir Malcolm Arnold, og det var marinemusikken vi hørte her. H101 Musikkorps fra Sarpsborg står for tur nå, og da med dirigent Geir Holm. Og Geir Holm også solist nå på saksofon, og vi skal høre melodien I himlen. Det en komposisjon av Edvard Grieg, og dette arrangementet det laget av Tom Brevik.

Og ved 01 musikkorps Sarpsborg, og da altsaksonist Geir Holm, som også har vært dirigent for korpset siden 1998. Og Geir har jo siden 1994 da, vært tilsluttet det norske blåsensemble I Halden. Nå tilbake til marinmusikken og dirigent Nigel Boddick, og her Nordpolmars av Oscar Borg, komponert 1896 og tilegnet Fridtjof Nansen og hans ledsagere på Nordpolsferden.

Marinemusikken der og Nordpolmarsj av Oscar Borg. Tysk Radios Blåsorkester skal nå framføre en vårdans av en som heter Radi, en komponist jeg ikke kjenner til, men stykket da, det heter Vårdans fra Moldava.

Ja, fra Tysk Radios Blåseorkester tilbake nå til HV01 Musikkorps og en innspilling gjort I Janitsjarhuset I Sarpsborg I oktober 2004. Vi skal høre en sats fra en suite av Walter Aamodt som heter «Jeg går I tusen tanker», og her da Morten Karlsen, solist på alt saksofon.

Ja, det var solist Morten Karlsen det med HV01 musikkorps. Og vi hørte «Jeg går i tusen tanker», en svitte av Walter Aamodt. Vi skal til slutt høre en mars av Carl Flick. Han levde fra 1877 til 1949, og som startet sin karriere som militærmusiker i Wilhelmshaven, og i 1897 var det. Han steg da i graden etter hvert og avsluttet sin karriere som musikkinspektør i den tyske marine under 2. verdenskrig. Og denne marsjen vi skal høre nå til Carl Flick, den heter «Leve den tyske marine». Og det marinemusikken som spiller til slutt, og jeg sier på gjenhør.

0: Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Noen av de nye testamentet sine mest kjente og siterte ord finner vi i Matteus 28:16-20. Disse berømte ordene kaller vi gjerne for misjonsbefalinger. Her, noen dager før Jesus drar tilbake til himmelen, underviser han disiplene om betydningen av misjon. Samtidig så sier de her bibelordene noe viktig om hvem Gud og hvordan han åpenbarer seg for menneskene. Gud møter vi i skikkelsene til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, så falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Denne bibelteksten leses og preikes ofte over på den søndagen som har fått navnet Treenighetssøndagen. Jesus ba sine disipler om å gjøre mennesker til hans etterfølgere. Det skulle skje ved at de forkynte evangeliet og døpt mennesker i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og nettopp her i misjonsbefalingen møter vi et av de viktigste bibelversene som understreker at den Gud som vi kristne tror på, samtidig både Faderen, Sønnen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd. Denne treenighetslæra bekjenner de troende blant annet hver søndag vi fremsier den apostoliske trosbekjennelsen. Kanskje vil begrepet treenheten være et bedre navn på den kristne læra enn treenigheten? For læra handler jo ikke først og fremst om at den enheten Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd har baserer seg på en enighet. Begrepet treenighet kan jo gi inntrykket av at det handler om å ha samme oppfatning som. Nei, i stedet så handler treenheten om at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd tre i enhet og en i trehet, slik som noen kirkefedre uttrykte for flere hundre år siden. Bibelen åpenbarer for oss hvem og hvordan Gud Kun Bibelen, Guds ord, kan gi oss den riktige og utfyllende forståelsen av himmelens og jordens skaper. Selv om vi hverken finner ordet treenighet eller treenhet i Bibelen, så i høyeste grad selve saken omtalt. Guds ord taler om at den ene sanne Gud samtidig Fader, Sønn og Hellig Ånd. Gud ett vesen, samtidig som han fremstår i tre personer. Gjennom hele skriften møter vi tanken om at Herren Gud én. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. 5. Mosebok kapittel 6. Jødene levde med de hedenske folkeslagene rundt seg. De fleste av disse trodde på flere guder. Troen på flere guder kalles for polyteisme. Den Gud som Abraham møtte på sin vandring mot Kanaans land, og som også Moses møtte i ørken, fortalte at han, og kun han, var og den levende og virkelige Gud. Alt annet som kalles og betraktes for Gud, blir dermed avguda. Også i det nye testamentet understreker Jesus, Paulus og andre for oss at Gud én. Ikke noe sted i Bibelen møter vi tanken at vi har én Gud for arbeidslivet, én Gud for ekteskapet, én Gud for mat og drikke, og så videre. Nei, Gud én, og han Gud over alt og alle. Hans vesen ett, og han utfører én og samme gjerning, om det er Faderen, Jesus eller den Hellige Ånd som konkret utfører selve gjerningen.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
2: Den kristne treenighetslæren oppleves ikke enkel å fatte. Selv den som har flere år med teologistudier bak seg, kan slite både med å forstå den læren og med enkle ord forklare den for andre. Opp gjennom kirkehistorien har forskjellige teologiske retninger havnet i ulike grøfter i det man skulle komme til rette med treenighetslæren. Enten har Jesu og åndens guddom blitt nedjustert, eller så endte man opp med tre selvstendige guder. Treenighetslæra skal vi ikke kun betrakte som teologisk flisespikkeri for teologiske nerder. Nei, bommer vi i den grunnleggende teologiske forståelsen av Gud, så kommer vi skjevt ut når vi skal forstå Jesu person og frelse. For mange så stopper det med tanken å forstå at en og tre samtidig kan være det samme. Alle bilder har jo sine svakheter ved seg. Likevel, kanskje følgende bilde kan være til hjelp for å forstå treenighetslæren. Du holder hånda di under vannkrana. Så lar du ei vanndråpe falle ned i hånda. Etterpå lar du enda ei dråpe falle ned. Hvor mange dråper vann har du nå? Du åpner hånda, og fortsatt så ser du kun en dråpe. Så lar du den tredje dråpen falle ned, tre dråper vann, men likevel kun en dråpe i hånda di. Slik er Gud ett vesen, en dråpe, samtidig er Gud tre personer, tre dråper. Når det gjelder våre forsøk på å forstå treenighetslæren, har Martin Luther sagt følgende. Her støter Guds dårskap og verdens klokskap sammen. Derfor skal en ikke diskutere om hvordan det kan være slik at Gud, Fader, Sønn og Helligånd er en eneste Gud, for dette er uforståelig. En bør derfor la seg nøye med dette, at Gud taler og vitner slik om seg selv i sitt ord. Den kristne treenighetslæra utfordres fra mange kanter. Sammen med jødedom er islam og kristen tro de tre monoteistiske verdensreligioner. Alle tre bekjenner troa på kun én guddom. Som kristne mener vi at vår Gud er den samme som den Gud jødene bekjenner seg til. Når det gjelder islam, blir Gud kalt for Allah, det arabiske ordet for Gud. Er det i bunn og grunn samme Gud vi som kristne og muslimer tilber? Akkurat her skal vi nøye oss med å understreke at den Gud de kristne tror på har en sønn, Jesus Kristus. Islams Gud har ingen sønn. Denne avgjørende forskjellen, den må vi på ingen måte underslå. Orda som utgjør det vi kaller for misjonsbefalinga, forkynte Jesus til disiplene i Galilea en gang mellom hans oppstandelse og himmelfarten. I alle fire evangeliene kan vi lese at Jesus i tiden før hans himmelfart befalte disiplene å drive misjon. For det var nettopp en befaling Jesus ga, ikke et godt forslag eller et lurt tips til hva de kunne drive tida med. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, leser vi i bibelteksten. Og det er den sterkeste og tydeligste befalinga som noen gang er blitt gitt på jord. Ikke bare er dette en sterk og tydelig befaling, den er avgjørende for menneskers evige skjebne. Befalingen gjelder frem til Jesus kommer igjen. Den har ingen datostempling. Befalingens kraft har heller ikke blitt svekket med åra. Misjonsbefalingen forteller hvordan jeg kan bli en Jesu etterfølger. Det handler om å lære Jesus å kjenne og å bli døpt til han. Noen velger å døpe barna og så etterpå lære dem opp i den kristne tro de er døpt til. Andre venter med dåpen til den troende har forstått hva kristentroa går ut på. Uansett dåpsyn, tro, dåp, opplæring henger nøye og avgjørende sammen. Jesus vil på innsida av et menneske. Han vil inn i hjertet. Da vi ble døpt til han, da vi kom til tro på Jesus, da ordene om Jesu frelse krøyp inn ørene våre, da flytta den hellige ånd inn i våre hjerter. Derfor må dåp og kristen opplæring i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn fortsette helt til Jesus kommer igjen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav en er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Suhl Kassembo settes fri mot meldeplikt og kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, har Oslo tingrett avgjort. Kassembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og ble pågrepet tidligere i uken på Herøy, hvor han er i kirkeasyl. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og løslatelsen fra Trandum utsettes derfor til en avgjørelse er tatt der. Det ble ingen Champions League-titel på Martin Ødegaard og Arsenal i denne omgang. Paris Saint-Germain vant finalen på straffesparkkonkurranse. Ødegaard ble byttet ut halvveis ut i andre omgang og sa etter kampen at det var brutalt å tape på denne måten. Nå må Arsenal-kapteinen uansett snu hodet og forberede seg som kaptein for Norge i VM. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Radioreklame på Radio Øst. Det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Radio Øst.
4: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start

Ja, god søndag. Livet godt? Det håper jeg det Jeg har spist noe som smakte veldig godt på vei inn I bilen. Det forsvant I bilen, for å si det sånn på vei til jobb. Crunch fra mindre sjokolade. Det noen mais-snacks. Litt annerledes enn smash og sånn, for her det føles ut som det maiskjerner dekket I sjokolade. Men litt salt, det fungerte det altså. Erstatter ikke frokost, så mye kan jeg si, men det en god sånn aperitif til en brunch eller et eller annet. Hei og velkommen til dagens utgave av Helgepaus. Dette kaffepausen I Viken klær, litt mer henslengt, litt mer avslappet. Og jeg tror ellers at det som det skal være. Altså, det blir en quiz etter hvert, og vi skal se på litt showbiz-nyheter etter hvert, og vi skal gratulere hverandre litt etter hvert, og så videre. Alt sammen starter nå, og velkommen skal du være.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Her skulle jeg gjerne hatt en liten titt på almanakken, men jeg har trykket på noen... Der den, vet du. Det trykket på noen knapper her, og brått så var almanakken vekk. I dag så det navnedag for Pernille og Preben. Det også verdens tobaksfrie dag. Og tobakk her inkluderer da naturligvis også det i de små brune boksene fra Sverige. Vi har en hel del som har foregått sånn rent historisk. Vi kan ta turen tilbake til 1898 for eksempel. Vi skal til Holmenkollbanen som åpnet fra Slemdal stasjon til Holmenkollen, det som i dag heter Besserud stasjon. I 1911 så ble RMS Titanic sjøsatt. I 1963, gjennom kongelig resolusjon, proklamerte Norge overherredømme over kontinentalsokkelen utenfor Norges kyst. Og dette var jo også forspillet til oljeeventyret.

Jeg synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren, spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

fra Danmark på ferie I Norge. Det antagelig et eller annet sted I nærheten av Bergen eller Flåmbanen eller noe sånt. Pernille opprinnelig dansk og norsk kortform av kvinnenavnet Petronilla, som kommer fra det romerske familienavnet Petronius. Og Preben, det også dansk, kommer fra det gammeldanske navnet Pridbjørn, betyr først og kamp. Så gratulerer med dagen hvis du bærer disse navnene. Og hvis du har bursdag I dag, så deler du dagen din blant annet med den irske skuespilleren Colin Farrell. Han ble født I 1976. Husker du svømmeren Irene Dalby? Hun også bursdag I dag, født I 1971. Vi har skuespillerinnen Brooke Shields, født I 1965. Så har vi altså den ungarske Viktor Orbán. Han født I 1963.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Og jeg bare får lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokyo's Miracle. Etter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var jo godt år det også. Flere quizzer kommer.

out there for an example. Det florerer da av gode nyheter her. Ja, i den grad du synes at en graviditet har gode nyheter, selvfølgelig, vi får da håpe det. I hvert fall hva vordende mor og far gjelder. Husker du Emma? Emma Aldal Sætre, som deltok i spillet, blant annet. Hun kan fortelle at hun gravid, har lagt ut et ultralydbilde, ble lagt ut i går formiddag på Instagram-kontoen hennes. Ok, dette vilt, skriver hun. Og overfor TV 2 så forteller Sætre at hun møtte kjæresten rett før innspillingen av spillet i fjor. Og så sier hun videre, så her har det gått fort i svingene. Det i hvert fall ingen som hoppet av. Vi bestemte oss bare for å hoppe i det, nettopp, og det føles skikkelig bra, sier hun videre. Hun ellers journalist fra Bergen, bosatt i Oslo, og deltok altså i spillet på TV 2 i fjor høst. Ble nummer 2 i den konkurransen etter Magnus Helle, som vant. Vi får vel føye oss på gratulantene da.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholder over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale med et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre i timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav 1 er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start

Ja, da vi klare med quiz. Det tema. Årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde i et spesifikt år, og da håper jeg vi på bølgelengde. Underveis i løpet av quizzen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror svaret. Hvis du har lyst, bruk i så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det ikke førstemann til Mølle her, så hold på svaret. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie i dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto i København, men hvilket år var det?

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

En gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at den nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sånn, vi skulle riktig nok sydover til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

fått noen kreative innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle deg. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det stod I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år?

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Hva kan vi markere, feire, bruke litt ekstra tid på mai måneds aller siste dag? Det godt du har meg, fordi jeg kan fortelle deg akkurat hva du skal gjøre. Du skal I hvert fall ikke røyke. Du skal heller ikke bruke snus, for det verdens tobaksfrie dag I dag. Og for deg som ikke sliter med noen problemer I forhold til røyking eller bruk av annen tobakk, så kan du jo smile. Det nemlig den store smiledagen I dag. Det dagen for å ta vare på hørselen din. Og det kan jo egentlig være greit å tenke på innimellom. Du et sted hvor det mye støy? Beskytter du ørene når det mye støy, og så videre? Det dagen for webdesignere, og det jo strengt at de som sitter og designer nettsider og sånn. Og det verdens papegøyedag. Det bare jeg som får en haug med papegøyevideoer på nettet akkurat nå? Kanskje det. Du får lete etter noen I dag.

Det var kanskje for litt, I alle fall hvis du en habil innehaver av royale detaljer. Også ganske lett hvis du har kontroll på internasjonale nyheter. Det var akkurat en kjempesunami I det indiske hav annen juledag dette året. Det vel vanskelig å glemme for noen som enten opplevde det, eller så det på fjernsyn, eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert I det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver, 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig, og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran I Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar I dag.

Det er få historier fra verdenshistorien som er så omtalt som Titanic. Og her kan man selvfølgelig komme inn og argumentere for en haug med forskjellige historiske hendelser. Men hvis vi ser på moderne historie og vårt forhold til den, så står Titanic der som en av de virkelig, virkelig store. Og jeg tenkte vi kunne stoppe ved den I dag, 31. mai 1911, altså godt og vel 7-8-9 måneder før de begynner å forberede seg på sin første og avgjørende reise over Atlanterhavet, så blir altså skipet som ikke kan synke sjøsatt. Det ble bygget på Harland & Wolff I Belfast, som et skipsverft der. Og dit kan du reise den dag I dag. Det et stort, fint Titanic-museum der. Og vet du hva? De har både god kaffe og god kake I kaféen. When I

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Har du noen gang lurt på hva som er hemmeligheten til ektepar som tilsynelatende bare får det til å fungere? Noen vil si at det handler om kommunikasjon, at man har delte referanser og sånn, men vi har et eksempel her hvor delte referanser nok ikke er den viktigste grunnen. Hilaria Baldwin, hun er gift med Alec Baldwin, og sammen har de vært gift i 14 år, og det er, for å si det på tenåringsk, dødslenge for noen i Hollywood. Ja, og så er det at det er 26 år i, mellom dem. Han er altså 26 år eldre. De første fasene av et hvert forhold kan jo være fylt med sånn bryllupsreisefase, men hvordan holder man så romantikken levende når den er over? Og kona til Alec Baldwin er yogainstruktør og sier vi lar bare hverandre være i fred. Jeg tror det er en av grunnene til at forholdet vårt har vært så lenge som det har, fordi vi er hverandres motsetninger og så forskjellige.

Vi skal være unna I dag også. I hvert fall det som planen. Det ikke noe myteri på Bounty I dag. Har vurdert det noen ganger. Jeg tror det kan være morsommere å gjøre det på en tirsdag eller noe sånt. Onsdag kanskje, stille meg. Vi får se. Det kan jo være at vi lanserer en eller annen sånn ekstra lang kaffepause en dag, og hiver inn noe fete premier eller noe sånt, og kjører noe artig, men det skal jeg diskutere med sjefen før jeg diskuterer det med deg, egentlig. Det blir riktig rekkefølge her. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg har hatt det utrolig hyggelig på jobben også I dag. I går så labbet jeg rundt på bil, tema og fant noen kjemikalier og jeg fant noen utstyr jeg skulle ha brukt og sånn. Kom hjem og hadde tenkt til å gjøre mye ut av dette. Endte opp med å glane på Netflix. Så jeg skal hjem nå, fikse det jeg skulle ha fikset I går, og så blir det vel en bedre middag og så blir det noen tidlig seng. Jeg sier det, men vi får nå se hvordan det går. Jeg heter Endre Lundgren. Ha en fantastisk søndag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscell brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid I natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale om et lønnstillegg på 10,75 kroner I timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte, og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann I 40-årene ble funnet hardt skadd I Porsgrunn I natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen I Bærum I går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var I dårlig stand. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen I Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept I de utvidede kampene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Ja, da ønsker vi deg hjertelig velkommen til å lytte til gudstjeneste denne søndagen. Du skal få høre et redigert opptak fra misjonsmøtet på Tryggheim, hvor det blir tale av Morten Pettersen. Han jo økonomileder I misjonssambandet. Det blir noe sang av Tryggheim-musikken, og møteleder det Bjørn Magne Heier.
4: Velkommen til misjonsmøtet. Velkommen til Tryggheim. Hjertelig velkommen til Morten, økonomisjef I misjonssambandet. Du skal tale til oss, og så skal du gi oss litt informasjon om arbeidet og økonomien. Jeg skal lese litt til en åpning. Et vers som alle kan utenatt. Fra Matteus 28, vers 19 og 20. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, I det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Misjonsarbeidet har mange ulike oppgaver. Forbønn, givertjeneste, nabomisjon, fellesskap og de som reiser ut. Det har blitt veldig nært og personlig. Å se en ung jente velger det. Men det ingen gjerning hos Gud som større enn den andre I hans arbeid. Om det forbønn, om det å invitere naboen med på mannskveld, eller Tryggheimring, eller misjonsmøte, eller å bare vise kristen nestekjærlighet I omsorg og omtanke, så det en del av misjonsoppdraget. Det ligger I gå derfor ut. Kjære far, takk for at vi får samles I ditt navn, at vi får samles om deg, om oppdraget, og at vi får hvile på ditt løfte om at du med oss alle dager inn til verdens ende. Vær med Morten som skal tale og sangerne. Og la oss sitte med åpne hjerter og ta imot det du har å gi oss her i kveld. Og få kjenne at vi står sammen. Takk for at du med oss. Amen. Da skal vi synge en sang som på nummer 714. 714. Frels, det gjennom lammets blod.

0: Takk skal dere ha. Vi får også høre dere igjen litt senere. Nå, Morten, skal du få skride fram.
1: Ja, hei igjen. Takk for sist. Og god kveld. Og så skal jeg hilse så mye ifra Gunnar Bråten, generalsekretæren, for han snakket jeg med rett før jeg dro i dag. Når vi gikk ut av kontoret, så sa jeg det at jeg skulle hit, og da skulle jeg hilse så masse ifra han. Og takke for alt det som dere betyr i vår organisasjon, omsorg, forbønn, gaver, og at dere er med og ber for arbeidet, både her hjemme i Norge og utover våre grenser. Da har jeg lyst til å dele noen vers med dere ifra Bibelen. Og det er kanskje en av Bibelens mest kjente. Og det var søndagens tekst, som var nå på søndag. Lignelsen som Jesus fortalte om den barmhjertige samaritan. Og teksten, som er en samtale mellom en lovkyndig jødisk mann og Jesus. Historien som følger vekker også en uro for å forklare hva det er å elske Gud med hele seg, forteller Jesus om samaritanen, som gjør mye mer godt enn noen kunne forvente. Og han krysser sosiale grenser og etniske skillelinjer og nabolag og bøyer seg ned til en som er hardt såret. Da leser vi sammen i Lukas 10 og fra vers 25. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å få arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus, hvem er så min neste? Jesus tok dette opp og sa, en mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som den neste for ham, som ble overfalt av røvere? Han svarte, den som viste barmhjertigheten mot ham. Da sa Jesus, gå du og gjør som han.

0: Det er litt sånn at utfordringen diller. Vær god mot en du ikke liker. En som kanskje hater deg tilbake. Gjør noe som koster deg mye, både i penger og anseelse. Kryss grensen ut av komfortsonen. Gå du og gjør som han, sa Jesus. Gjør mer enn det som forventes. La deg kjenne inderlig medfølelse med den som er såret og slått ut, og la følelsen bevege deg til handling. Å komme til Jesus gir ro og uro. Egil Sjåstad, han pleier å ha tre punkt. Nesten alltid når han taler. Det er mange av dere som kjenner til, som han har vært her flere ganger. Nå har jeg satt opp 7. Så får vi se. Men det er ikke så lange punkt alle, men jeg har satt opp 7 overskrifter. En grenseløs kjærlighet. Det er det første. Et hovedpoeng med lignelsen er at Jesus viser at kjærligheten vi er kalt til å gå med ikke har noen grenser, og at hvem vi skal gjøre godt imot heller ikke har noen grenser. En aktiv kjærlighet. Det kristne livet handler ikke bare om å tro eller å vite de riktige tingene. Vi kan ikke tro på Jesus uten at det setter spor i oss og sender oss ut i handling. Kjærlighet er noe aktivt, ikke bare gode tanker og følelser. Søknad om en tillatelse til likegyldighet. Kanskje spør den lovkyndige mannen om hvem hans neste er, for at han skal kunne sette en grense for hvem han trenger å bry seg om. En slik tillatelse får han i hvert fall ikke av Jesus. Og så har jeg skrevet en samaritansk helt. En ting som gjør lignelsen spesiell, er at det er en samaritan som gjøres til hedersmann. Jøder og samaritaner hadde et dårlig forhold, og ville helst ikke omgås hverandre, både på grunn av historiske og religiøse grunner. Når en jøde spør hvem hans neste er, og Jesus bruker en samaritan som det gode eksempelet, så må det ha gjort et ekstra inntrykk på alle de som hørte på. Så kan vi peke på Jesus. Den barmhjertige samaritan viser oss noe om hvordan Jesus selv er. Som hans etterfølgere skal vi etterligne Jesus og vise en tilsvarende kjærlighet, slik at Guds kjærlighet gjennom oss når videre ut til vår neste. På den måten så er vi med på å peke på Jesus. Oppfordring til å elske oss selv. I nyere tid så har det blitt populært å bruke denne teksten med uttrykket «Du skal elske din neste som deg selv», som begrunnelse for at det først og fremst handler om at vi må lære å elske seg selv. Men det er ikke det som er poenget her. Det er ikke en oppfordring til selvkjærlighet. Meningen er at du skal elske din neste som om din neste var deg selv. Den andre personen er like viktig og verdifull som deg, og bør behandles slik du selv kunne ønske å bli behandlet. Og så satte jeg opp, gir lignelsen dårlig samvittighet? Jesus fortalte ikke om den barmhjertige samaritan, for at vi skulle få dårlig samvittighet over å gjøre for lite. Men denne lignelsen kan likevel vekke oss opp og inspirere oss slik at vi i likhet med samaritanen kan få bety noe for dem vi møter. Og vi kan be om at Gud skaper en kjærlighet til vår neste. Vi kan be om at han må lede oss dit hvor det er bruk for oss, og gi oss mot og kraft til både å oppsøke og ta de mulighetene som kommer. Når Limarte og jeg reiste til Peru, det har jeg helt sikkert også sagt her tidligere, i 89, så var det sånn at vi fikk informasjon at det var nyttig for oss å ha med oss en del sånn ekstra ting som vi skulle ha som en sånn ja, sånn trygghet da, at vi fikk tannbørster og at vi fikk alt mulig sånn, sånn ekstra ting som vi skulle ha med herfra, sko og skosåler og alt mulig sånne ting. Så vi reiste på Slite for å gjøre sånn storhandel før vi skulle dra, og så pakke i de tønnene vi skulle sende av gårde med storbagasje. Og vi hadde jo Mathias også på et halvt år da, så det ble mye sånn engangsbleier som også kom i alle disse tønnene, men alt liksom pakket vi sammen. Når vi gikk der på Slite, så kom det en senior i sånn felleskjøpsdress og alpelue. En senior fra Rødnes, som har vært prest i Rødnes og i nord i lang tid. Han sa, dere er heldige, sa, som skal få reise til Peru og være noe for andre mennesker, for det er den flotteste plassen å være på. Og det har jeg lyst til også undersøke. Det har følt oss hele veien, for det har vært så tydelig for Limarit og meg at det har faktisk vært den beste plassen å være på, det å få være noe for andre. Og det er den beste plassen for oss her også, hjemme, og helt sikkert for dere også, når dere kjenner på det, at dere kan få være noe for andre. Dere, det er den flotteste plassen å være på. Og så har jeg gått og tenkt veldig mye på det, liksom hvordan oppleves vi i det daglige som kristne mennesker og medmennesker og medarbeidere og alt det. Så leste jeg for lang tid tilbake, men som jeg har liksom brukt en god del tid på nå i det siste. Hvordan blir jeg oppfattet som person? Det har jeg tenkt veldig mye på. Og så har jeg alltid liksom hatt med meg det, fordi at når vi går mange, mange, mange år tilbake her, det var en kar som het Augustin, som er vår, eller sier at han er vår kirkefader. Han levde jo på 300-tallet nå. Han reiste til Milano, og så møtte han biskop Ambrosius i Milano. Da var ikke Augustin kristen. Men gjennom den tida som han gikk sammen med Ambrosius, så tok Augustin imot Jesus, omvendt seg til Gud. Og så sier han i sine bekjennelser at det var ikke akkurat for at Ambrosius var så god lærer, eller så flink, eller så dyktig på alle måter. Nei, det var for at han var vennlig mot meg, står det i de bekjennelsene. Han kom tilbake til Ambrosius fordi han var vennlig mot meg. Og det tror jeg noe fantastisk for oss kristne. At de menneskene som vi møter kan få oppleve at vi vennlige. At vi ønsker å vise interesse og glede over å møte nye mennesker. Og at de kan få oppleve en vennlighet. Og at det Jesus som med på å vise oss den vennligheten gjennom oss. Skal vi be til Gud? Takk, himmelske far, for at du har åpnet en himmel over våre liv. Og nå ber deg for den flokken som sitter her. Ber deg for Rakkestad. For områdene rundt her. Himmelske far, vi ber om at vi kan få være et kraftsenter for ditt rikes arbeid. Vi ber om at vi må kunne få nå ut i bygda vår. I Spydvær, der hvor vi bor. Og utover våre grenser. Takk, Jesus, for at du har gitt oss et oppdrag. Og vi ber og vi takker for at vi skal få være med på å bygge ditt rike. I Jesu navn. Amen.
1: En påminnelse om å være god. Morten har lært meg et ord som jeg ikke klarer å følge opp, men jeg skulle ønske at jeg klarte det. Det hender at man lykkes. Det en god stund siden du sa det. Men det handler om å være raus. Det ikke et hverdagslig ord lenger. Men det synes jeg et flott ord. Hvis det noen som har vært raus mot oss, så det Gud. Gjennom Jesus. Så det en raushet uten sidestykke. Men da tar vi opp kollekten, og så får vi en sang eller to av Tryggheim-musikken etterpå.

Takk for fin sang. Og takk for kollekten som du gav på den ene eller andre måten. Nå spiller jeg. Kjære Jesus, takk for det vi har fått høre I kveld. Påminnelsen om din grenseløse kjærlighet. Og for at det ikke finnes noen grenser som skulle hindre vår kjærlighet til andre. Takk for at vi skal få være med I arbeidet med gaver, forbønn og aktiv tjeneste og som eksempler for ditt rike I hverdagen. Så ber jeg derfor misjonsarbeidet generelt. Du ser de som jobber og kjemper I Sør-Amerika. Så ber jeg om medarbeidersituasjonen der, at den løser seg, at det mennesker som villige. At du kaller på folk. Amen. Vi synger en sang til slutt på nummer 756. Se markene hvite.

Du har nå hørt et redigert opptak fra misjonsmøtet på Tryggheim, hvor det var tale av Morten Pettersen. Det var sang av Tryggheim-musikken, og møteleder det var Bjørn Magne Heier.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får en nyheter.
1: Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner I skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt, og 5 personer fått straffedommer for å unnlatt å betale skatt. En død mann hentet opp av vannet utenfor Haugesund I dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert I sjøen. Politiet og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet ukjent, og det satt I gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. Donald Trump vurderer å avlyse en konsertrekke over 2 uker I sommer som skal markere USAs 250-årsjubileum, dette etter at flere artister har trukket seg. Reuters melder at Trump I stedet vurderer å holde en tale og et folkemøte. På sosiale medier påstår presidenten at han uansett mer populær enn for eksempel Elvis. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscelle brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Norges ishockeyherrer spiller I ettermiddag en historisk bransjefinale I VM mot Kanada. Det norske laget underdog I kampen, men viste I gruppespillet at de kunne bite ifra seg mot nettopp Kanada. Uansett regnes det som stort at Norge har kommet så langt I VM da vi I fjor måtte kjempe for å unngå nedrykk. Finalen går mellom Finland og Sveits. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Dette Radio Øst.
3: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
7: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia! ekte italiensk pizza rett I nærheten.
8: Da det tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.

Ja, velkommen til variert middagsmeny, og vi åpner med Wilson Phillips med låten Hold On, var den het. Ja, og vi som her nå I dag, det Wenche, og Vidar, og Wenche også produsent. Og så har vi telefonnummeret hit da, det 69 79 42 42, og din programvart, det Øyvind Halvorsen, så vet dere det. Så vi skal kose oss her nå I dag frem til klokka tre, og da får det har sin kjedelig grunner at det slutter klokka tre, så derfor slutter vi klokka tre. Men vi skal ha lytternes time, det skal vi ha. Og vi skal ha spørsmål, og vi skal kose oss som bare det. Og premier har vi også, og premier I dag på variert middagsmeny, det Radio Skrus 726. Så har vi blokk med kulepenn, så har vi en kulepenn. Så vet du det. Det de premiene vi har. Jeg skal ta og nevne det etter hvert. Så det 31. mai da, siste dagen I mai. Og I morgen jo juni, og jeg tenkte jeg skulle spille en låt med Torleus med det samme etterpå. Med en dag I juni, for I morgen allerede, så det 1. juni, så passer vel en dag I juni veldig bra med Torleus. Så vet dere det. Men når det gjelder lytternes time, så tenkte jeg skulle presentere den aller først for dere, så dere kan ringe inn og sende hilsen på 69 29 42 42. Men de som har navndag I dag, det Pernille og Preben, og det virker jo ikke akkurat særlig norske navnet, men Pernille og Preben, hvis dere kjenner noen som heter Pernille eller Preben, så send en hilsen I lytternes time. Så skal jeg presentere lytternes time for dere I kort versjon, og aller først så det da Kurt Hagers med en velkjent låt som sikkert mange av dere har hørt tidligere I variert middagsmeny og I andre program. Og låten, den heter da Riktige venner, og det den første låten som dere kan overbringe hilsen på nå I dag.

Det var den første låten i lytternes time. Og låt nummer to og lytternes time kan jeg også fortelle at vi begynner den cirka kvart over to, så begynner vi med lytternes time, så vet dere det. Så det lønner seg å være tidlig ute nå og sende hilsen allerede nå. Så telefonnummeret 69 29 42 42. 69 29 42 42. Og så har vi da Carmen her sånn, med låt nummer to. Hvor er årene blitt av, heter den, og her kommer den.

Ja, det var de fem melodiene som dere kan overbringe hilsen på nå I dag I lytternes time. Og da det bare å ringe 69 29 42 42. Og dermed skal jeg slippe ut første spørsmål. Og det første spørsmålet, det lyder som følger. Hvilken forfatter skapte Tarzan? Hvilken forfatter skapte Tarzan? Hvis du vet det, så det bare å ringe 69 29 42 42. Hvilken forfatter skapte Tarzan? Dere husker vel Tarzan? Ja. Dere husker vel han? Som hvilken forfatter skapte Tarzan? Sikkert lest noen Tarzan-bøker vi gutta, og det sikkert mange jenter som har lest Tarzan nå, og hvem skapte, hvilken forfatter skapte Tarzan? Du må kanskje google det litt for å finne det ut, og hvis du har googlet og funnet ut hvem det så det bare til å ringe 69 29 42 42. Vi skal da spille Torlaus og en dag I juni, som jeg sa, og I morgen det jo 1. juni, og da passer det veldig bra å spille en dag I juni med Torlaus.

Elvis Presley, kongen din selve, og rockekongen, kan man si. Og ja, han var en rockekonge, han Elvis Presley, han hadde mange fine melodier, og man husker det godt. Men vi har et spørsmål liggende ute. Fidel Castro var en statsleder på hvilken øynasjon, skal vi fram til da? Og hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Så skal vi spille litt mer musikk, og som om vi er inne i rockefoten, så tenkte jeg skulle spille Foxy med en låt som heter Tutti Frutti, og det er også en låt som svinger unna. Og etter det så tenkte jeg skulle spille en låt til med Christer Sjögren som heter Du vet, da blir det to melodier, og det er bare til å bli med på kjøret og musikken.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ja, her fikk dere med dere to melodier, og nå det siste sjansen når det gjelder spørsmålet nå, for etter neste låt så kommer jeg til å trekke igjen. Fidel Castro var en statsleder på hvilken øynasjon, og hvis du vet det så det bare til å ringe i vei. Og jeg tenkte jeg skulle spille en låt med, ja, jeg vet ikke, Europe. De har det mye bra, og jeg tenkte jeg skulle spille en låt som heter Open Your Heart, heter den, med Europe. Og etter den så kommer vi til å trekke. Så koser jeg med denne låten her sånn, med Europe og fra Sverige. Husk spørsmålet da, men jeg kan kanskje ta den lytternes time først før jeg spiller låten. Det kan jeg gjøre, så har dere enda mer tid og ringe når det gjelder spørsmålet. Og Kurt Hagers er det første, og Riktige Venner, og det den første låten dere kan sende hilsen på. Det var ikke den. Nå kommer den.

og gjøre han inn bare hjemme sur. Så det bare til å trykke inn på telefon og sende hilsen og 69 29 42 42, og den siste, de har songs med låten En enkel rose.

Ja, det bare til å ringe I vei, og 69294242 for Venk og Vidar, de tar deres telefon, og de skriver full fart, og skriver hilsningene, så det koster. Ja da, vi skal opp på Europe, det var det vi begynte på, og Open Your Heart var det vi skulle begynne på, og etter den så trekker vi. Fidel Castro var en statsleder på hvilken øynasjon, og det siste sjanse nå. 69, 29, 42, 42.

0: Jeg skal bare gå inn og si fra at telefonvaktene tar litt matpass nå, så da blir det litt musikk og litt reklame aller først, så da vet dere det. Så da spiller vi Man for the Man, Lasse Stefans og Bjørn Schiffs, så telefonvaktene får litt matpass, så vet dere det. Men spørsmålet, det ligger fortsatt ute det, og så det kan jo ringe sånn innimellom, det går an. Så så tar de kanskje mellom slaga, ikke vet jeg, men de gjør de kanskje, tar de mellom slaga. Men da blir det Man for en Man, Lasse Stefans og Bjørn Schiffs, så eller om vi tar Tonix, kommer tilbake, det passer fint. Så da tar vi den, i stedet for Bjørn Schiffs, og Bjørn Schiffs tar vi nå etterpå da. Men da blir det reklame aller først, så vet dere det. Her kommer dette.
1: Du lytter til Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Ja, og jeg tenkte jeg skulle presentere lytternes time for dere en gang til, og ja, første var også Kurt Tagers med riktige venner, og hvis dere har lyst til å sende hilsen på den, så det bare til å ringe 69 29 42 42. Så her kommer den.

0: Så, den er fin.
1: Ja, for da blir det Mosipan igjen.
0: Ja, Mosipan, ja.
1: Ja. Da blir det den fine melodien her nå straks her.
0: Ja, den en fin greie. Takk skal du ha.
1: Ja, så du delvinner nummer tre, Arne.
0: Ja, fint det.
1: Ha en fortsatt fin søndag.
0: I like måte.
1: Ha det.
0: Hilse gjengen bak deg.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ha det. Ha det.
1: Vi skal spille Roland Sødemark med låten Mosipan, og her kommer den.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel,

0: og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Den fjerde som ble trykt ut, ble også Simen. Hun ble trykt ut som nummer fire, så vet dere det også. Men vi har spørsmål nummer fem ligger ute nå, og så vet dere det. Og spørsmål nummer fem har jeg lagt ut. Hvilken tegneserie forbinder du med Kaptein Vom? Men nå skal vi over på lytternes time. Så nå har vi kommet til ditt hen. Og jeg håper dere er klare. Og hvis dere får noen hilsen, så kan dere sende hilsen på de låtene som jeg har igjen. Og det er både Carmen og Fernandos og Göran Lindberg og Songs. Så det er bare til å ringe meg. Benko og Vidar tar deres telefon. 69 29 42 42. Ja, og det vi har i premier, det skal også nevne Radio Østkrus 2026, og så blokk med kulepenn, og en kulepenn. Det er det vi har i premien nå i dag. Ja, nå begynner jeg med hilsingene. Er dere klare der hjemme nå? Det er jeg. Sender en hilsen til alle våre gode venner med ønske om en fin dag, og en spesiell hilsen til Øyvind, Anne, Venke og Vidar. Hilsen Sigrun og Øyvind og Pluto. Gutten, står det her. Så har vi en til. Sender en søndagshilsen til Karin Bråten i Rakkestad, familien Egil Nyhus, Sigrun og Øyvind og Pluto, Tordis og Målfrid i Vartei, Monika Kvisler og Liv Kvisvik, og til dere på teamet i dag. Hilsen Bjørg i Råde. Sender en søndagshilsen til Marianne i Sandefjord. Takk for hilsen fra deg. Det var hyggelig. Hilsen Liv Kvisvik. Sender en søndagshilsen til Øyvind med team. Ønsker dere en fin sending. Hilsen Liv. Sender en hilsen til dere på radioen i dag. Takk for fin musikk og fin program. Alle skjønte, og til alle lytterne. Hilsen Ingar. Sender en søndagshilsen til Avd, Sigrun, Øyvind og Pluto, Arne og Bjørge Horten, Janne og Lena og Nimo, Ragnar og Frøydis, Randre Skav, Kare og Gunnar, Laila, Li Kvisvik, eller selv kjente og teamet i dag. Klem og hilsen Anne.
1: Det skal være jidis.
0: Ja. Så har vi en til her. Sender en hilsen til Ester og Ragnar, dere på radioen og ellers alle kjente. Ønsker en god uke. Hilsen Idis Sunnøve. Takker dere på radioen i dag for fint program. Hilsen Kari, hilser til Kari og Gunnar, Arild i Tistedalen og til ellers alle kjente. Hilsen Fred Olav. Så har vi en her. Sender en hilsen til Lena, Janna, Nimo, Bjørg Arne i Horten, Sigrun og Øyvind og Pluto, Sunnøve på Rålsøy, Frøydis og Ragnar, Anne og Øyvind, Vidar og Mona, Bjørg i Råde, Astrid, Mette, gratulerer Mette med dagen som har vært, Laila, Lise, Randi, Toril, Selina og Simen og Avd og Espen og Markus og Elisabeth og Thor for oss og hilsen, og alle kjente og lytterne og syke ønsker alle en fin sommer, og en ekstra hilsen til Astrid. Tenke på deg, Astrid. Hilsen Venke og Elisabeth, og takk for alle hilsene vi har fått, står det her. Og da setter vi i gang med Kurt Hagers Riktige Venner.

Jeg lager bare litt stille, og vi tilbake, vi til Kurt Hagers med riktige venner, og vi skal opp på Carmen, hvor åren blitt av. Vi har noen hilsinger på den nå. Sender vi hilsen til Sigrun, Øyvind og Proto, Idis på Rålsøy, Liv og Magne, Inger på Oppsund. Ja, Oppsund, ja. Og Vidar og Mona, Elisabeth og Venke, Anne, Øyvind, Venke i Vartei, Randi og Steinar, Venke på Greåker, Toril og Øyvind, Per og Jorunn og Sjellemann, Bjørn Gisebakke, Li Kvisvik, Solfride Sjarsborg, Karo Gunnar, og Astrid, og til dere på radioen. Og hilsen og til dere på radioen i dag, og til alle kjente, hilsen Frøydis og Ragnar. Sender en hilsen til alle kjente, hilsen Heidi. Sender en stor klem til mamma Randi Skav på Råholt, hilser også til i Kvisvik og alle på teamet i dag. Hilsen Inger Johanne. Og da gjør vi oss klar med Carmen, hvor er åren blitt av.

0: denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi har kommet til låt 3 og Fernandos. Sender en søndagshilsen til mine kjære søstre Ingrid I Moss, Marit I Halden. Veldig glad I dere. En stor klem fra Tulla står det her. Og her kommer Fernandos med låten Livet.

Ja, og det var Fernandos. Göran Lindberg står for tur, og det den kristne låten. Sender en hilsen til Gry Harden, Bjørgi Aschim, Frøydis og Ragnar, Simon og Celine, og takker for blomsten. Takker for blomsten. Og så får også Solveig og Harald du og Holen en hilsen, og hilsen den kom fra Bjørge Rode. Vi vil sende en god og varm hilsen til Avn på Krokkerøy, Sigrun og Øyvind, Vera og Gunnar, Astrid og Eger på Torp, Randi Johansen, sist men ikke minst til teamet i dag. Selvfølgelig Annette, selvfølgelig Annette ønsker deg alt godt. Klem og hilsen Randi Skav. Og da gjør vi oss klare til Göran Lindberg, og etter neste låt, etter den låten her, så trekker vi. Så vet dere det. Så Hemmets jord, det den kristne låten. Og etter den låten her, så trekker vi, så da det siste sjanse. Hvilken tegneserie forbinder du med Kaptein Vom? Og det siste mulighet for under den låten her, så vi skal trekke ganske straks her.

Ja, det var Hemmetjord, Gjøran Limbarne, og nå skal vi på songs, og jeg beklager mikrofonen stå på, det var ikke meningen. Men nå skal vi over på, skal jeg lese opp en hilsen her sånn. Vi sender en god og varm hilsen til Avn på Kråkerøy, Sigrun Øyvind, Vera Gunnar, Astrid Eger på Torp, Randi Johansen, sist men ikke minst til teamet i dag, selvfølgelig Anne Halvorsen, og ønsker dere alt godt. Klem og hilsen fra Randi Skav. Det var det jeg ønsket å være på den låt nummer 4. Og så er det en hilsen til her. Sender en søndagshilsen til dere på radioen i dag, og til lytterne skal det stå. Og til Anna Halvorsen og Kari og Gunnar, Sigrun, Liv Kvissik, og til ellers alle kjente, og hilsen til Randi på Torp, og klem og hilsen fra Avd. Hva sitter? Hva ser jeg her? Jeg sender en søndagshilsen til alle kjente, de som ikke får noe hilsen. Og dere på radioene da, og en hilsen til Asta. Det er hilsen fra Thomas, står det her. Sender en hilsen til Nikki, Annelise, Berit og Kjell, Pluto, Sigrun og Øyvind, og til Tove Syversen, Gry og Knut, Kare Gunnar, Li Kvisvik, og til teamet i dag. Hilsen Maria i Fredrikstad. Sender en hilsen til Øyvind med familie. Takker for et meget godt program. Ønsker en riktig god sommer. Er meget fornøyd med Sarpsborg og Fredrikstad. Med tabellen til Fredrikstad. Hilsen Simen. Ja, det er bra for både Sarpsborg og Fredrikstad. De har like mange poeng. Det er veldig hyggelig. Sender en forsinket gratulasjonshilsen til Mette Aleksandersen, som hadde bursdag den 25. mai. Jeg håper du hadde en fin dag. Hilsen, Liv. Sender en søndagshilsen til Trond Martin, og er det Dag det skal stå? Kari og Gunnar, og takke for en fin sending i går. Hilser til Bjørg i Råde, Gry i Råde, og hilser til Venke, hilsen Selina og Simen. Det så veldig sånn hakkete og sånn her noen ganger, så det er litt problematisk å lese. Men nå skal vi i hvert fall trykke, og her kommer det opp en lapp. Og den lappen, så står det som regel et navn, og skal vi se. Og da skal jeg spille låten Songs, en enkel rose, så kommer den her.

snart gi oss nå. Vi skal snart rekke. Og det betyr jeg skal spille en låt til, og etter den neste låt så trekker vi. Tore Stai heter han som skal synge nå. Blå øyne gråter i regnet heter han. Men selv om ikke det regner ute, så heter låten Blå øyne gråter i regnet. En veldig fin låt. Så etter den så trekker vi, og så vet dere det. Og etter klokka tre så kommer også norske toner i reprise, så det undertegnede Øyvind Halvorsen som programleder for det programmet, så vet dere det også. Det kommer etter klokken 15.00. Så følg med på norske toner også, som kommer etter variert middagsmeny da. Men nå kommer blå øyne gråter i regnet med Tore Stai.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: nå har vi fått siste innringeren her, så nå jeg bare sier hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hvem har jeg der?
1: Det Jan Erik.
0: Og du ringer fra?
1: Klavstadhaugen.
0: Klavstadhaugen. Klavstadhaugen,
1: ja.
0: Ja. Og du er den siste innringeren nå i dag, og hvilken politisk parti var det første som ble stiftet i Norge?
1: Det var Venstre.
0: Det var Venstre, vet du. Men du skal få lov til å sende hilsen med det samme.
1: Ja, da vil jeg sende en

0: Hilsen til min samboer Randi, og en hilsen til dere i studio, og til mine kolleger i Minibus 24-7.
1: Ja, og nå er det sånn at den siste man bruker hjelper meg å trekke, og når jeg rister den, så skal det siste opp. Men jeg skal bare fortelle hvem som er nummer en, det er Svein. Tom Roger er nummer to. Arna nummer tre, Simon nummer fire, Idis Sønøve nummer fem, og Jan-Erik, du nummer seks.
0: Ja.
1: Og da skal jeg slå terningen nå. Da skal du si stopp.
0: Stopp.
1: Den landet på nummer en, det var han Svein. Han vant Radio Østkryss.
0: Ja.
1: Radio Østkryss, ja, men jeg har flere premier her nå. Så skal du si stopp nå?
0: Stopp.
1: Jeg lander på nummer 1 igjen, det kan vi ikke gjøre. Jeg får ikke lov å vinne to ganger.
0: Nei.
1: Stopp. Nå har du blokk med kulepen, og den lander på nummer 6.
0: Ja, det meg det.
1: Det deg det.
0: Ja.
1: Blokk med kulepen.
0: Ja.
1: Da vant du blokk med kulepen.
0: Ja.
1: Den veldig fin også. Den bruker jeg selv.
0: Ja.
1: Og så det en kulepen, og da det Tom Roger og Arne og Simon eller Ide Sønøv som kan vinne den. Ja.
0: Stopp.
1: Den landet på nummer 5, og det var Idis Sønøve fra Rålsøy som vant kulepen.
0: Ja.
1: Da alle premiene borte.
0: Ja.
1: Og da får jeg bare gratulere deg og de to andre med premie i dag.
0: Ja, takk.
1: Så får du, du har sendt hilsen, det har du fått gjort.
0: Ja.
1: Da får du en god søndag videre.
0: Ja, i like måte.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det bra, ja.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det. Og vi har kommet til vei kjende, og Venke og Vidar har vært telefonvakter, Venke også har vært produsent, og Øyvind Halvorsen har vært inn i programvart. Og jeg kan fortelle at etter nyhetene så kommer også Norske Toner i reprise. Og Norske Toner, som ble første gang sendt 14.6., og så det kommer mye fine melodier i Norske Toner, og det et gjenhør, som dere vet. Men Øyvind Halvorsen sier hvertfall på gjenhør akkurat nå, og med variert middagsmeny, og vi høres igjen, og dansen går. Det kommer da 11. juni, da kommer dansen går klokka 19. Da jeg på plass med veldig mye ny dansbandsmusikk, så vet dere det også. Ha det bra, sier jeg. På gjenhør.
2: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
3: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap I København. Vinnertiden på 12.79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden den femte beste I verden I år, og hun nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet I Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
4: Radio Øst.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
6: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Din trygge hjelper I Nedre Glomma.
7: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
8: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
9: Da det tid for Norske Toner. Programleder Øyvind Halvorsen. Og dette et gjenhør. Jeg

Velkommen til Norske Toner. Det da Øyvind Halvorsen som sier det til dere der hjemme. Vi åpnet med Anne-Grete Preus med en låt som heter Amatør. Og vi skal spille, altså i 55 minutter, skal vi spille veldig mye fin norsk musikk for dere her i Norske Toner, og vi skal over på DDE, og dem har en låt som ordentlig fin, som jeg har falt for, og den heter Energi.

Det var det, det det med energi. Som sagt så det da Øyvind Halvorsen som skal sitte her og guide dere gjennom dette programmet her da, Norske Toner, og vi skal da fortsette med Elisabeth Andersson og Elisabeth Andreasson som hun heter, og vi skal høre en fin låt som heter Sommerfuglen.

Det var Elisabeth Andreasson med en vakker låt som heter Sommerfuglen. Vi skal over på et norsk band som kaller seg for Erter, Kjøtt og Flesk. Vi skal høre en låt som heter Sang til en due.

Det var Ingebjørg Bratland med en låt som heter Ingen som du. Du hører fortsatt på Norske Toner, og din programvert selvfølgelig Øyvind Halvorsen. Vi skal over på Linni Trekrem, og hun har en låt som ordentlig fin, som heter Når dagen ligger.

Det var Trang Fødsel du hørte her I Norske Toner som du hører på nå. Din programvert Øyvind Halvorsen og vi hørte Trang Fødsel med en låt som heter Kursiv. Så skal vi over på en velkjent herre her fra Norge og Finn Kalvik. Han hadde en låt som heter Livets lyse sider og det den vi skal høre på nå.

det var Tom-Arin Andersson fra Fredrikstad, Livets garanti. Og vi skal avslutte her i Norske Toner med folk som oss, og med den så sier Øyvind Halvorsen på Gjenhør med låten Skyer.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffeskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden den femte beste i verden i år, og hun nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Da sitter Jan Andersen klar I studio med klassisk musikk.

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen, til ønskekonserten, holdt jeg på å si, eller kanskje min ønskekonsert da, til noen av mine favoritter fra den klassiske musikken. Virkelig ørensfryd, kan man si. Det håper jeg at dere også vil synes, og jeg tenkte jeg skulle begynne med kanskje Mozarts mest berømte pianokonsert, nummer 21, og den rolige satsen, den som er kjent som Elvira Madigan fra filmen av samme navn. Så her kommer den.

Ja, de fleste av de har dere vel muligens hørt før, hvis dere har hørt på, ja, det er for mange forskjellige komponister her da, men det gjør vel egentlig ingenting, for det er jo så pent. Så det neste er Dans på de salige enger fra operan Orfeus og Eurydike av Christoph Willibald Gluck. Barokkmusikk altså. Så her kommer den.

Ja, Svanen er et stykke i et større verk som kalles Dyrenes karneval, opprinnelig skrevet for cello. Men jeg spiller det på fiolin, med litt besvær kanskje, går litt høyt noen ganger. Så her kommer Svanen.

Og så til en av de mest kjente og kjære opera-ariene, av Puccini, O mio babbino caro, som på norsk betyr «Min kjære far». Her kommer den.

Ja, det var forresten Kiri T. Kanava som sang kanskje den mest mytomspunne operasangerinne. Og da skal vi gå over til Chopin og en nocturne av han. Vi kommer jo ikke utenom Chopin, så her kommer han.

Ja, til sist så skal dere få høre noen stykker med Arve Tellefsen, men jeg fikk litt lyst til å nevne noe han sa for kort tid siden. Han spiller på flere strenger, kan man si. Han var jo en god venn av Nils Arne Eggen. Det er jo helt utenom akkurat klassiske timen det her, men det var veldig interessant, for de hadde tydeligvis diskutert det her med at det måtte bli slutt på de her straffesparkene i finalene. De skulle heller redusere antall spillere så få i ekstraomgangene, så det kunne bli lettere å bli flere mål da. Jeg synes det var veldig interessant, men det spørs vel om det fører til noe. Ja, men til musikken da. Først så skal du høre Meditasjon av Jules Massenet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: I morgen starter rettssaken I Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene I retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap I København. Vinnertiden på 12,79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden den femte beste I verden I år, og hun nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet I Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Dette Radio Øst.
6: Tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.
7: Det kuskene på da, ormene kaha, orkester rahunga, kukke med Allah tabarok og tala, kiskoa, kisi se nehi dørta. Mulke halat ko dekker at fyr 13 juli 1925 ko med dobara I program apko sunwa raha hun. I aaj 13 juli ko fyr ek jihde kashmir ka din mana rahe hain. Awam ko kashmiriya ko bewakoof bana rahe hain. Pehle bhi humne inko azad kashmir bana kar diya ta. Ab fyr bana kar denge. Kashmir ko azad karke sirf pathan hi denge. Hum gaddar nahi. Main watan hai. Watan hai to hum hain. Humne yahan hirene he, inke tara Australia, venden Dubai nahi bhagna, aao, maal banao, mulak ko makruz karo aur bhag jao, lanat hai tumhari zindagiyon par, Kashmir banega Pakistan, ya Punjab banega Pakistan, socho, hosh ke nakhun lo, Pakistani fauj da hoti, ta inhone kab ka ek khand Bharat bana diya hota, ab Punjab, Punjab, Punjab hai, KPK, Sindh, Balochistan, to inke baap ki kaluniyan hain, lekin hum azad hain, azad rahenge, aur apne Pakistan ko bhi azad dekhenge, jab tak Pathan hain, hamari fauj hain, Pakistan, Pakistan hi rahega, bade bandar ke kehne par aakar, Israel ko tasleem na kar lena, waise acha chakkar diya hai, Saudi aur Pakistan milkar Ibrahim card, ya wo jo kya muahida hai, ko tasleem karenge. کیونکہ تم جانتے ہو پالچیے کہ ہم مسلمان حجاز مقدس کا کتنا احترام کرتے ہیں میں نے حجاز مقدس کہا ہے سعودی عرب نہیں بندر کی وجہ سے چین کا ساتھ چھوڑنے کی حماقت نہ کرنا بندر وہی کرے گا بندر بانٹ اس سے اپنا ایٹمی پروگرام بچاؤ بچاؤ بچاؤ مگر تمہیں کیا تمہارا تو سب کچھ باہر ہے لیکن اس دفعہ تم اندر ہی رہو گے غیرت مند فاجر قوم تم کو بھاگنے نہیں دیں گے

Hei, og igjen velkommen til radioprogrammet Ørefryd. Her skal det bli en time med variert musikk som ment å være en fryd for øre å lytte til. Og når jeg ser på dagens spilleliste, jeg, Tor Øyvind Mortensen, ganske sikker på akkurat det. Og her det fin musikk fra mange forskjellige musikalske sjangre. Øverst på lista står kanadieren Michael Bublé. Han ble født i 1975 og har spesialisert seg på gamle standardlåter i den såkalte krooner-tradisjonen, etter artister som Frank Sinatra og Dean Martin. Dette til tross for at han tilhører en helt annen generasjon. Han sier at bestefar var hans beste venn, og det var bestefarens musikksmak og musikkinteresse som påvirket gutten. Her den nydelige gamle balladen «Put your head on my shoulder».

Det var Michael Bublé med Put Your Hand on My Shoulder. Nå skal vi høre noen helnorske latinamerikanske rytmer. Det skal bli med munnspilleren og komponisten Sigmund Groven, født I 1946. Han regnes som en musiker I verdensklasse på sitt lille, vanskelige instrument, og har holdt konserter over hele verden, for eksempel I ærverdige Carnegie Hall I New York. Melodien vi skal høre Melodi Begin av Johan Øyan, som var komponist, pianist og arrangør, og ansatt I kringkastingsorkestret fra 1946.

Vi hørte Melodi I Begin med Sigmund Groven og Hindar-kvartetten. Nå skal vi til en av Sveriges mest kjente og folkekjære artister, Lasse Berghagen, som døde høsten 2023, 78 år gammel. Han var en allsidig artist. Kjent som sanger, låtskriver, skuespiller og ikke minst som programleder for Allsång på Skansen I 10 år. Vi skal høre en av hans mest kjente sanger. Strekk ut din hand, sammen med Kjell Ømans orkester.

Vi hørte Lasse Berghagen med Strekk ut din hand sammen med Kjell Øhmans orkester. Med Lasse Berghagen det nok mange som tenker på sommer og allsang på Skansen. Neste innslag her i Ørefrid en riktig svensk sommersalme. Det også det som navnet, sommersalm. Den blir framført av Sveriges sanggruppe i verdensklasse, The Real Group. Gruppa synger a cappella, det vil si uten tonefølge av musikkinstrumenter, og ofte med noen intrikate og avanserte arrangementer.

Det var sanggruppa The Real Group med Sommarsalm. Nå skal vi fra svensk sommer til norsk januar. Det bodøværingen Terje Nilsen med sin dype, fine stemme og fine viser som har en sang til januar. Han var født i Svolvær i 1951 og nok mest kjent for sin hyllestsang til Mjelle fra 1977. Her hans egen sang, Januar.

Vi hørte Terje Nilsen med sin egen sang Januar. Terje Nilsen, som døde i 2019, var fra Bodø, som ligger ut mot havet. Da kom jeg til å tenke på Edvard Fliflet Brein sin nydelige melodi Ut mot havet. Her kommer den med Kringkastingsorkestret.

Det var Ut mot havet med Kringkastingsorkestret. Nå skal vi til en duo med to store internasjonale artister, som begge er vokalister og pianister. De er Ray Charles, født 1930, og kanadieren Diana Kroll, født 34 år senere. Ray Charles gjorde et spesielt album med flere gjestartister, som ble innspilt fram til mars 2004, 3 måneder før han døde. Albumet, som han aldri fikk opplevd ferdig, solgte flere millioner eksemplarer, og fikk flere Grammy-priser. Her er You Don't Know Me.

Vi hørte Ray Charles og Diana Krall med You Don't Know Me. Mens vi i USA, stikker vi innom country-sjangeren. Og der skal vi til countrymusikkens mest markante kvinnelige artister, Tammy Wynette. Hun ble kalt The First Lady of Country Music, og var kjent for sin særegne, følelsesladde stemme, og sine sterke tekster. Hun slet store deler av livet med helseproblemer, og døde i 1998, bare 55 år gammel. Her er det som regnes som hennes signatursang, Stay by Your Man, fra 1968.

Det var Tommy Wynette med Stay By Your Man. Gabriellas sång fra filmen Så som himmelen har vi hørt suveren framført av Helene Sjøholm tidligere her I Ørefrid. Nå skal vi høre denne fine melodien I pianoversjon med melodiens komponist Stefan Nilsson. Da har den fått titelen Gabriellas piano.

Vi hørte pianisten og komponisten Stefan Nilsson med sin egen melodi som for anledningen har fått titeln Gabriellas piano. Nå skal vi holde oss I Sverige, men til vokalisten og skuespilleren Meta Ros, født I 1954. Meta startet tidlig sin karriere som vokalist I Nippe Sylvens sofistikerte dansorkester. Orkestret skiftet senere navn til Rose Band etter hennes navn, og de hadde en internasjonal karriere. Senere har hun også vært både revy- og filmskuespiller. Vi skal høre hennes versjon av en opprinnelig tysk sang fra 1953, men som senere nok mest kjent på engelsk med Joni Mitchell. Her Answer Me.

Det var Answer Me med Meta Ros og Kjell Jømans som alltid særdeles velklingende orkester. Nå skal vi til tyskeren, som med sine versjoner av populærmusikk på elorgler har solgt mer enn 20 millioner plater. Det Klaus Wunderlich. Fra hans mange innspillinger har jeg denne gangen valgt Laras theme fra filmen Dr. Zhivago, som kom i 1965.

Vi hørte Klaus Wunderlich med Laras theme, eller Summer My Love som den også kalles. Her i Ørefryd har den tidligere blitt spilt med norsk tekst med Nora Brokstedt, og da med titelen En gang et sted. Tidlig i programmet hørte vi helnorsk musikk. Nå skal vi til en sang med den store Paul Simon med Vigdis Visur fra Skjeberg. Jeg synes hun framfører hans Long Long Day imponerende fint.

Det var skjebarianta Vigdis Visur med Paul Simons Long Long Day. Etter noen flotte vokale prestasjoner skal vi få høre et eksempel på hvor fin en melodi kan bli, framført på kontrabass. Det med en av våre aller beste på instrumentet, Aril Andersen. Han får tonefølge av gitaristen Frode Alnes i Geir Tveit sin melodi «Du skal ikke sove bort sumarenatta».

Vi hørte visemelodien «Du skal ikke sove bort sumare natta» med Arild Andersen og Frode Alanes. Nå har vi atter en gang kommet fram til siste melodi i Ørefryd. Og før vi lar andre overta her på radioen, skal vi høre flott filmmusikk. Det melodien Gabriels Obo fra filmen The Mission fra 1986. Musikken laget av den store italienske filmkomponisten Ennio Morricone, og det filmens originalmusikk vi skal høre. Da gjenstår det bare for meg, Tor Øyvind Mortensen, å takke for denne gang, og for at du hørte på.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe.

0: kaffe och höra på Radio Öst som vi har på hela tiden. Och vi håller till i ABB-bygget vid Eventyrfabriken i Sarpsborg. Kom och besök oss eller ring 69 16 6100. Kör pent och pust med maven.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16, og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.

podcast. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: podcast. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Da det klart for et omsorgsprogram her på Radio Øst.

Da skal jeg få lov til å ønske velkommen til omsorgsprogrammet i kveld. Og mitt navn er Reidun Bugge. Jeg vikarierer for Øystein Fagermoen, som egentlig har noen av disse programmene og skulle vært her i dag, men han var opptatt med litt annet. Så derfor så er jeg her. Jeg skal også få ønske velkommen til telefonvaktene våre, som heter Peter og Harald. Og teknikeren vår heter Tobias. Vi håper at vi får en hyggelig kveld sammen. Og jeg minner med en gang om at dere som er lyttere, dere kan ringe inn til oss hvis det er noe dere har på hjertet, noe dere ønsker at vi skal være med dere og be om. Det kan være helseutfordringer, det kan være trosutfordringer, det kan være noe som er vanskelig i livet ditt, det kan være noe du vil takke for, eller det kan være at du har spørsmål til det vi snakker om, eller har en kommentar, så er du hjertelig velkommen til å ringe inn til oss på telefon 69 29 42 42. 69 29 42 42. Så det er bare å ringe. Vi er bare glad for å få kontakt med dere. Og dere skal få stifte bekjentskap med en gjest i kveld også, om litt. Om ikke så lenge. Vi skal spille en sang til først, og så skal dere få høre litt om gjesten. Så, men noter dere telefonnummeret 69 29 42 42. Så, i dag så har jeg lyst til å lese et lite dikt. Jeg er en sånn diktleser, jeg. Jeg har lyst til å lese et dikt eller en sang, og det er noe som han, Sveinung Hølmebakk, har skrevet, en sang som han også har tonsatt. Men jeg er ingen stor sanger, så jeg skal ikke gi meg ut på å synge den for dere. Men jeg leser den som et dikt. Den er en som er veldig glad i, og syns er fin. Og den heter «Jeg har leita etter svar». Og da tenkte jeg at det er sikkert mange av dere som sitter der ute ved å høre på nå i kveld, som også har leita etter noen svar. Det tror jeg de fleste av oss har gjort. Vi har jo ikke svar på alltingen. Og det er noen ganger vi syns at det er litt vanskelig å forstå både det ene og det andre. Og noen ganger så syns vi at vi møter en fjellvegg. Men så er det jo det å få møte Jesus og se at han kan faktisk finne veier der ikke vi ser veier. Og dette her, det lyder da sånn. Jeg har leita etter svar, har firt meg ned i djupe skar. Jeg har hogd meg gjennom fjell, har tenkt og tenkt til seint på kveld. Men når vitet mitt sa stopp, da fikk jeg løfta blikket opp. Herre, svøp meg i din fred, du som er livets hemmelighet. Jeg har gjemt meg bakom glans, har glatta bort hver dissonans. Jeg har prøvd å være blid, har dikta fram det perfekte liv. Men når siste gjest var gått, da fikk jeg løfta blikket opp. Herre, vis deg gjennom meg, du som er livets sanningsveg. Du har alltid vært der, har alltid sett meg slik jeg er. Du har tilgitt mine feil, har tatt imot når jeg kom heim. Og når allting kjennes grått, da får jeg løfta blikket opp. Herre, takk at jeg er din i mørke natt og når sola skin. Og det er blitt en sang som er veldig fin for meg å høre på, når jeg av og til kanskje synes at dagene er litt grå, noe er litt vanskelig. Og så få slutte med den siste strofa, Herre, takk at jeg er din, i mørke natt og når sola skin. Enten det er mørkt rundt oss, og vi syns vi bare møter veggen, eller når dagene er lyse og sola skinner, så får vi lov til å være hos Gud.
med alt vårt. Og det veldig godt å vite om. Da skal vi spille neste sang på lista vår, og det Ingen er slik som Jesus. Og den sangen på et album som heter De beste songene, og det Sveinung Hølmebakk som synger.

0: det där var ganska dyrt. Ja, då är vi tillbaka på lufta. Och minner igen om att det är bara att ringa in. Vi blir bara glada för det. 69 29 42 42. Vi har allerede fått in ett bønnebegjær her. Vi skal ta det litt grann senere. Men nå skal dere få hilse på gjesten som jeg har i studio i kveld. Og han heter Odd Jerpe. Kanskje har noen av dere hørt navnet hans før. Skulle ikke forundre meg. Han har hatt både fingrer og hodet borti litt av hvert. Og er ikke en ung mann lenger, men du er jo ganske aktiv da, Odd.
1: Mm-hmm. Ja da,
0: stemmer det. Fyker rundt og ordner opp med både ditt og datt. Og så, ja, kan ikke du fortelle litt grann sånn om deg selv?
1: Jo.
0: Hvor kommer du fra, og hvem er du?
1: Ja, jeg kommer egentlig fra Oslo, men har levd store deler av livet mitt i Vestfold. Nå heter det Tønsberg kommune, gamle Ramnes kommune, så det er på andre siden av fjorden fra der vi sitter nå. Vokst opp i et kristent hjem med far som lærer og prest og en mor som var en godt forbilde for oss. Seks barn var vi, jeg er nest eldste, og selv har jeg da gifta meg med en jente som bodde i Vestfold, og vi bosatt oss der. Fått tre barn med, som alle har sine ektefeller og åtte barnebarn. Så sånn sett så er vi velsignet og har det veldig godt sammen, vi to, jeg og kona mi, og med barn og barnebarn. Så det er privaten. Jeg har jobbet med bygg og eiendom hele livet. Først så var det hos entreprenører og rådgivere, og så ble jeg utfordret til å rigge et eiendomsselskap i Blåkors, sentralt i Oslo. Så det takket jeg ja til, og den utfordringen, og var det jeg har vært der siden. Jeg jobbet med eiendom til Blåkors som ligger rundt omkring i Norge. Så det har vært jobben min, og vært i den posisjonen, pluss også noen råd og utvalg sånn i offentlig forhold til det. Og så har jeg vært med i politikken i 5x4, 20 år eller noe sånt nå. Lokalt, stort sett. Litt på fylket og litt på i sånn, ja, noe kommunaldepartementet. Men stort sett på kommunalt nivå. Jeg er vel ikke akkurat typisk politiker, men jeg tenkte å gjøre en dugnadsjobb for den kommunen jeg alltid har bodd i. Tenker at det er en del av det sosiale engasjementet. Ja, hvis jeg skal si litt om trua mi, så begynte det egentlig med at jeg bare overtok fars og mors tru. Det vil si, det var jo de som bar meg til dåpen som liten barn, og et valg de gjorde, og som jeg er veldig glad for i dag. Og så har etter hvert blitt en personlig tro, og etter hvert fikk jeg også lagt av meg mye av det jeg tenkte var fars forventninger og Guds forventninger. Og så har jeg fått lov å leve i et nåderike uten like, for å si det sånn. Jeg vet ikke hvor langt du vil ha det nå, eller om vi skal stykke det litt opp.
0: Nei, vi kan jo godt stykke det litt opp også, ja.
1: Men det er i hvert fall
0: en bra oppsummering, ja, av det som er deg.
1: Ja.
0: Så, men du er jo også ganske på farta i forhold til menighetsliv, vet jeg.
1: Ja.
0: Vi går jo i samme menigheten, så jeg holder jo litt øye med deg. Så jeg vet jo at du har både tanker og fingre borti veldig mye forskjellig arbeid. Du jobber, eller har vært engasjert av barn og unge, ja, og tilbud til de. Du er engasjert med mange ting sånn i menigheten. Mm. Det er jo Bjerkelig menighet av Delk, som vi snakker om, som har kirken sin i Undrumsdal i Vestfold. Og jeg vet du har også vært, der bygde man jo ny kirke for en del år siden. En veldig praktisk og mangfoldig kirke med mange rom og mange aktiviteter. Og det vet jeg du også har, du har lot ikke anledning til å gå fra deg uten å være veldig aktiv i den byggeprosessen der
1: Nej, du kan säga si, att jag är utdannet och kan detta faget som heter byggningsfag och egendomsfag och projektering och sånt nu, så är det naturligt att jag blev med där som projektledare, hade en som var projektägare som kunde ledelse på toppnivå som vi var heldig att ha i menigheten och så tog jag med projekteringen och planläggning och beställning av materialer och sånt genom hela perioden och vi har väl sett i ettertid att vi i den sammanhangen så gjorde väl dugnadsarbete för ganska många miljoner ja. Jag husker inte något belopp men det är stort så kyrkan är nedbetalt och vi har ett flott hus så, men huset är inte det viktiga det som är innehållet och det tänker jag också när jag jobbar med barn och unga att hjärtat mitt har banket för disse och ser hur viktigt det är att ha någon förebilder. Många av dem har ju också förebilder hemma, men inte alla och det att det är någon även om jag har passerat 70 så är det ingen som reagerar på kort hår eller grått hår. Så länge en har ett hjärta som banker och så länge en kan sätta sig ner på knä och se dem i ögonhöjd och snacka med dem i ögonhöjd. Så, men i tillegg så har jeg vært eldstebror som vi har i Delk, som er da det eldste lutherske kirkesamfunnet i Norge. Startet for 160-70 år siden, og plutselig ble jeg i tvil, men det er gammelt. Og et konservativt, trygt miljø. Der har jeg vært eldstebror i, ja, var det 13-14 år, når jeg ble... Ja,
0: jeg synes jeg leste 17, jeg.
1: 17, ja, 17 ja, år, tror jeg. 17 år stemmer det.
0: Det
1: på forskjellige steder, ja. Da, eller forskjellige perioder.
0: Ja.
1: Nå sitter jeg som leder av hovedstyret i kirkesamfunnet. Vi har delt opp sånn at hovedstyret prøver stort sett å ta seg alt det administrative og det som er formelt og det organisatoriske. I tillegg så har vi et lærerråd som vi da holder oss unna, men som hobbyteolog og glad i Guds ord og i Bibelen, så greier jeg ikke helt å alltid å holde meg unna det heller, sånn at både når jeg forkynner, eller med eldste kallet, så var det Bibelen og det å ja, praktisere den, eller få det ut, som var det viktige. Så ja, administrativt, det kan jeg. Bibelen blir man aldri utlært på, men så lenge det banker i hjertet, så tenker jeg at det er viktig det, altså. Ja, da.
0: Ja, du nevnte hovedstyret til Delk.
1: Ja.
0: Hva slags saker er det du kommer bort i det? Er det veldig mye forskjellig?
1: Ja, det er hele spektret. Du kan tenke alt som er overfor myndighetene. Det har vi ansvaret for, så vi er, det er på en måte hovedstyret i forhold til personalsaker eller personalhåndtering og finans, økonomi, administrasjon og organisasjon til forberedelse, generalforsamlinger og alle disse tingene her, det er noe hovedstyret tar seg av. Så det er egentlig alt som ikke er direkte er lærespørsmål. For det i hovedstyret så sitter det både kvinner og menn, mens i lærespørsmål så har kirkesamfunnet valgt at det er menn, lek og lærd, sitter sammen der. Både det er omtrent lik, skal være en lik fordeling mellom lek og lærd, så det er ikke bare prester som sitter der, der sitter også fotfolket som sitter der. Men i hovedstyret så er vi likeverdige alle sammen. Så
0: nevnte du at Delk, dette kirkesamfunnet, som altså Delk står jo for det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Det er et gammelt kirkesamfunn, og du nevnte det at det kanskje er konservativt, eller ses på som konservativt. Jeg opplever jo på en måte at det ikke er så konservativt. Jeg kommer jo fra den norske kirke og har meldt meg inn etter at jeg ble pensjonist, og opplever ikke at det er så veldig konservativt, men så har jeg lest den boka som kom ut for noen år siden om kirkesamfunnet, og skjønte at dette kirkesamfunnet har vært igjennom en lang prosess som også har fornyet det på mange måter.
1: Ja.
0: Si litt grann om det.
1: Ja, altså, jeg er jo som sagt bikka 70, og husker jo den tiden hvor kirkesamfunnet ble egentlig litt snevrere og snevrere. Vi var det faktisk vel kirkesamfunn som først ga kvinner stemmerett. Det gjorde vi fra dag 1 når vi meldte oss ut av norsk kirke, så sånn sett så det ikke det det kommer på, men jeg vil vel heller, altså konservativ et sånn belastende ord på en måte, sånn at det å være bibeltro, klassisk kristendom, bruke sånne uttrykk, gjør at man lettere kan forstå at vi holder oss sånn vi leser Bibelen, og sånn vi har forstått Bibelen, og som den verdensvide kirke står for, så det ikke mer konservativt enn det. Og så har det jo skjedd veldig mye i kirkelandskapet som gjør at vi nok nå står som en motvekt mot mye av den liberale teologien som florerer der ute. Mm. Så det kan du si så merkelapp, men vi hadde en periode for 50 år siden hvor dette, noen mennesker prøvde også å stramme dette sånn inn at... Ja, om man ikke det ble en sekt, så var det en del mennesker som ble brent av det, den måten som noen prøvde å lede dette kirkesamfunnet. Heldigvis så tok en del voksne ledere ansvar og sa stopp og tok et oppgjør med det man prøvde å få gjennomført, nemlig en sånn skutt tilbake til, ja, nesten sagt, langt hår, fletter, skjørter, altså en del sånne ting som ble veldig sært, og som ikke hadde noe med frelsesverket eller Bibelen eller nådebegrepene å gjøre det i hele tatt, så det ble menneskebud. Og det heldigvis har jeg tatt oppgjør med det, så sånn som i dag så kommer det mennesker til oss som melder seg inn fra veldig mange sammenhenger, og jeg tror ingen liksom, her var det trangt, jeg tror ikke det altså. Mm. Så nei, så det er et godt sted å være.
0: Mm. Ja, det er jo det jeg har opplevd også etter at jeg kom inn i Delk, og spesielt etter jeg meldte meg inn der i den menigheten du går i Bjerkeli. Mm. Jeg synes at jeg har blitt veldig åpent og godt mottatt, blitt integrert, blitt tatt imot. Det har vært lett å bli kjent med mennesker. Mennesker bryr seg om hverandre. Ja. Det er et godt sted å være, og mange gode aktiviteter som er der, både for unge og gamle og små og store.
1: Vi har jo kirker rundt omkring i mange steder. Her i Østfold så har du jo Delk i Østfold, som har nå fått en ung ny prest, Emil Simonsen. Det skal bli spennende å følge han, bare nyutdannet, som jeg tror kan bidra til å gjøre ting veldig bra her i Østfold, og så er det nede på Sørlandet, Bergen, ja, med fare for å glemme noen, så er det rundt kysten, og i Oslo selvfølgelig, tre steder i Vestfold, og i nord, helt oppe i nord, og etableres nå i Tromsø, og det er flere steder, og så prøver vi også å etablere oss blant annet et sted i Drammen, hvor det er et lite kristent miljø i det området vi tenker på, hvor vi kanskje har et håp om å etablere en kirke der også.
0: Mm. Mm. Ja, neida, det er jo krefter i Delk som håper på det og jobber spesielt for det, et prosjekt i Drammen. Så vi får håpe det lykkes etter hvert. Jeg minner igjen om telefonnummeret til oss, 69 29 42 42.

år. Så bare ring, bare hyggelig å få telefoner. 69 29 42 42. Da skal vi høre på neste sangen på spillelista vår. Og det altså en sang fra det albumet som heter Sanger fra Bedehusland. Og nå det jo vår, og den sangen vi skal høre på nå, den heter Den blomstertid nå kommer, for nå kommer jo blomstertida for fullt, den har begynt. Og det er masse flotte blomster ute nå i naturen, men det kommer også flere og flere blomster nå i hagen rundt omkring, så det er en fin tid. Så da hører vi på den sangen.

0: Ja, kjære lyttere, jeg vet ikke hvordan du har det, den enkelte av dere som sitter og hører på oss, men jeg tipper at vi er ikke så forskjellige, og dere er ikke så forskjellige fra oss som sitter her, og av og til så synes vi jo at ting i livet kan være ganske vanskelig, ganske tungt. Vi har mange spørsmål som vi lurer på, sånn som vi leste i det diktet av Hølmebakk. At vi har leita etter svar, og noen ganger så har vi kanskje ikke syns vi får svar. Hvor er Gud hen? Svarer Gud oss? Hører han oss? Det er mange ting vi kan lure på og gruble på. Har du tenkt de tankene, Odd?
1: Ja, selv om jeg har en veldig sånn naiv, enkel, barnlig, trygg tro. Jeg fikk legge av meg mye av det jeg bala med i en spesiell situasjon som gjorde at jeg har etterpå

0: legge det over I Guds hender, men det klart man baler jo med ting allikevel, man møter vanskeligheter, enten selv eller I de møtepunkt man har med andre mennesker, som man går kanskje noen mil sammen med. Og når det som svartest, så det ikke lett. Noen mister jo trua til og med. Det forferdelig når sånt skjer, for Gud der. Og som dette sikkert diktet som mange kjenner som litt banalt, men dette at når du tror du går alene og ser I sporene etter deg, så det bare et par spor, et fotspor I sanden, så det altså faktisk ikke du som går der, men det altså Gud som bærer. Og det kjenner vi ikke alltid når vi oppe I det vanskelige, men hvis den kommer igjennom, så det, så ser man det bedre. Og så tenker jeg da at hvis du I en sånn situasjon, du som sitter og lytter nå, så tenker jeg at finn deg et eller annet fellesskap hvor du trygg, hvor det trygge rammer. Og da tenker jeg ærlig talt at noe av det fineste den kan være å komme inn I et kristen fellesskap. Der møter man mennesker som selv har sett at jeg strekker ikke til, men det en som har strukket til for meg, og det Jesus, og som på en måte har ryddet sånn at jeg ikke lenger bør gå gjennom hverken Jesus eller Maria eller noen andre. Jeg kan komme rett, himmelen åpen, porten åpen, veien åpen, helt inn til Gud far, og jeg kan få lov å sette meg på hans fang som en god pappa som kanskje ingen har opplevd maken til, altså en far som vil oss bare vel. Sånn at prøv å oppsøke et fellesskap, og kjenner du at det stedet du kommer ikke passer for deg, så let litt til, men prøv å finne et sted du kan slå deg til ro. Og det et sted hvor mennesker bryr seg om deg over tid, og som orker å gå videre, selv om du kan ha mye plager som du gjerne vil snakke om, som kan noen ganger være slitsomt for andre, så det mennesker som selv har stått I vanskelige situasjoner og møtt en frelser, som orker å gå både den andre og kanskje også den tredje milen, selv om Bibelen snakker om at vi skal gå den andre mil, så tenker jeg at noen ganger så skal vi få nåde til oss å gå den tredje mil, selv om da begynner det å bli langt. Men noen mennesker sånne finnes det rundt omkring, og prøver å leite opp et sånt fellesskap. Mm. Ja, det vil jeg si.
1: Ja, og jeg tenker på, for min del så har det vært veldig viktig å finne noen I de vanskeligste tidene eller situasjonene og prøve å finne et menneske som jeg kjenner at her en jeg kan stole på her en jeg som tåler å høre hva jeg går og grubler på og hva jeg tomler med og hva jeg synes vanskelig og ikke finner ut av da det viktig å finne noen som man stole på og kjenner at her det faktisk en som jeg tør å betro meg til og som gidder å høre på meg for det tror jeg kan hjelpe veldig mange at, men det jo også noe av det du inne på hvis man finner det så finner man ofte et fellesskap kanskje I en menighet, I en kirke noen mennesker som vi trenger rundt oss når det virkelig røyner på For jeg tror vel egentlig ikke at det noen mennesker som går problemfri gjennom dette livet. Ja. Før eller siden så dukker det opp ting som vi synes vanskelig å hanskes med. Enten det trospørsmål, tro og tvil. Det noe sikkert at jeg frelst? Hører Gud meg når jeg ber? Får jeg svar på det på bønnene mine? Jeg husker en gang som jeg sa til en som jeg snakket med at nå tror jeg kommer til å slutte å be fordi at disse bønnene de rekker jo ikke opp til taket en gang for det skjer jo ingenting og så husker jeg han sa nei men de behøver ikke å nå opp til taket for Jesus jo her ved siden av oss han går ved vår side han leder vår gang han blir ikke trøtt han som jeg og du og jeg Altså, vi trenger ikke å føle at bønnene stiger helt til himmels. For vi har en frelser som har lovet å være der vi hos oss. Og da kan han være i kjelleren til og med.
0: Ja, ikke sant. Og jeg tenker at Gud noen ganger svarer litt annerledes enn det vi egentlig legger opp til og ber han om å gjøre, for det kan enda han ser at vi trenger noe helt annet enn egentlig det vi ber om. Og selv så har jeg nok tenkt som så at jeg har vært heldig gjennom livet, men så var jeg på et kurs hvor han som holdt kurset snakket om noe som heter medvandrer. Og på det kurset så jeg på en type som ble plutselig veldig interessant for meg. Jeg hadde aldri sett han før, og så han plutselig kikket på meg, og så begynte vi å se hverandre i øynene. Og så kom vi bort til hverandre, og så spurte vi, skal vi være medvandrere? Og så klaffet det, og vi har holdt på nå i 7-8 år. En gang i måneden, så går vi sammen, ber sammen, leser litt i Bibelen sammen, spiser nista vår sammen, tenner et bål, vi er ofte ute, både sommer og vinter. Eller vi kan sitte på en kafé. Da føler man seg litt mer, men det vil jeg anbefale, at man prøver å finne i et fellesskap, kanskje finner en som man kan gå, som kan være medvandrer, og det går begge veier. Det er ikke bare å gi eller bare ta, men, eller få, men det går begge veier, og jeg har blitt løftet gjennom det.
1: Mm. Ja, det hørtes.
0: Ja, så det vil jeg anbefale hvis du er alene. Kanskje det er en i den menigheten du kommer som kunne tenke seg å gå og være en slags medvandrer med deg. Og da er det to likeverdige, uansett om den ene er langt ned og den langt opp, andre langt opp i perioder, så over tid så snur dette.
1: Mm.
0: Garantert. Noen kommer opp igjen og noen går ned. Så.
1: Ja, det er nok sånn veldig mange har det.
0: Mm.
1: Så igjen så vil jeg oppfordre dere som lytter til oss, ikke sitt alene med tankene dine og problemene og det du synes er mørkt og vanskelig. Det er ikke farlig å snakke med noen medmennesker som du kan føle at du har kontakt med og som du føler at du kan betro deg til. Og har du ingen andre, så prøv å snakke med presten i menigheten der du hører til. Eller naboen din. Kanskje noen i familien, det er ofte det vanskeligste kanskje, å ta opp ting med de nærmeste i familien, men det går an å prøve. Og det finnes alltid noen som jeg tror vi kan finne alle sammen, hvis vi tenker oss om, hvis vi ser oss litt rundt. Og for eksempel i menigheter rundt omkring, enten det er Den Norske Kirke, eller det er Delk, eller det er andre menigheter, så har man en prest eller en pastor, noen ledere, som helt sikkert vil lytte til deg. Så ikke sitt alene med vanskelige saker og vanskelige, tunge tanker. Jeg minner igjen om telefonnummeret 6929 4242. Bare ring inn til oss. Og nå så har vi fått inn et bønnebegjær, og det skal vi ta nå. Det er altså en dame som ønsker forbønn for seg selv. Hun har en svuls, og hun er redd at den skal vokse. Så hun ønsker at vi skal be om at den ikke gjør det. Og hun har tydeligvis også tanker eller litt angst omkring å få prolaps eller nyresvikt eller annet vondt. Så hun er sikkert urolig for denne helsesituasjonen, og så ber hun også om frelse for familien sin. Så da skal vi be for henne nå. Kjære Gud, du ser denne dama som har ringt inn her. Du ser det hun sliter med. Du ser denne svulsten som hun har, og som hun er redd skal vokse. Vi ber, Herre, om at hvis det er din vilje, så stanser du denne svulsten og passer på henne slik at den ikke vokser, og at hun skal få fred og ro for alle de andre tankene om hva som kan skje, både med prolaps og nyresvikt og annet. At hun ikke må få mer ting å streve med som er vonde. Og så ber vi for familien hennes. Vi ber om frelse. Vi vet at du kan frelse, Herre, og vi ber om at denne familien må få møte deg, at de ser at de trenger deg i livet sitt, og at du kan gi dem frelse. Du er den eneste som kan gi frelse, Herre. Takk for at du hører bønner. Takk for at vi får legge denne dama og hennes familie i dine hender. Amen. Ja, kanskje det på tide også å spille litt igjen. Du, da jeg snakket litt med deg og spurte om du kunne tenke deg å komme hit og snakke litt med meg i dag, mm. så spurte jeg om du hadde noen sanger du var litt glad i, og du nevnte et par tre sanger. Nå skal vi høre den ene av dem, som når et barn kommer hjem om kvelden. Hvorfor liker du den sangen så godt? Er det deg som er det lille barnet?
0: Ja, det er det nok. Jeg håper flere kan oppleve det, at for jeg kom jo hjem noen ganger som jeg skjemtes over det jeg hadde vært med på kvelden i ungdomsåra, så prøvde jeg ut livet her i verden, og det var ikke nok mor som stort sett var våken, og det var kanskje godt, for hun hadde et helt annet, selv om far hadde stort hjerte han også, så hadde nok mor et morshjerte som ser gutten bak det han kom hjem med av ting han hadde vært med på. Men det å komme hjem til en far eller mor som oppriktig er glad i deg, det er uvurderlig. Og så vet vi at mange kommer ikke hjem til et hjem hvor det er sånn. Og da tenker jeg at far i himmelen er den faren som virkelig er det optimale å komme hjem til. Der vil du få hvile, der vil du kjenne en som elsker deg så høyt at han har gjort alt i sin redningsaksjon som gjør at du kan komme helt som du er, uten å prøve å legge skjul på noen ting, uten å prøve å stramme deg opp om du har vært borte i alkohol eller rus eller ting som er enda verre enn det, så kan du komme med alt dit, for Jesus og Gud har sett deg likevel, men han elsker deg fremdeles. Det går ikke an å gjøre noe som får Gud til å elske oss mindre enn det han allerede gjør. Han har elsket oss helt inne i døden gjennom sin sønn. Men vi kan heller ikke gjøre noe til eller fra for å få Gud til å elske oss mer. Altså, han elsker oss så optimalt, og han er vår far. Mm. Om du ikke er et Guds barn ennå, kom til far, kom hjem, som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en kjærlig far. Det er liksom det optimale for meg, og det har jeg kjent hjemme. Heldigvis, jeg kan være glad for det. Men det viktige er at du vet at det finnes en far som står og lengter etter at du skal komme hjem. Om du som er lytter nå, så vit at far kommer deg i møte og står der med utstrakte armer. Det sier Bibelen veldig tydelig, uansett hva du har, mye du har rotet deg borti. Og det skal du vite, at det kommer til å kjennes kjempegodt. Jeg vil absolutt anbefale det på det sterkeste. Og den sangen er virkelig viktig for meg.
1: Da hører vi på den, og så får du nyte. Da spiller vi den for deg nå. Takk. Og for alle dere som hører på også. Lytt til den sangen. Det er et flott innhold i den.

0: Ja, da har vi fått inn et bønneemne til på telefon 69 29 42 42. Det er en far som ber om at Gud må ta vare på datteren hans. Hun skal gjennom et sykehusopphold. Og han skriver at, eller sier at Jesus vet hva det er, og det er det som er trygt og godt å vite at Jesus alltid vet. Da ber vi for denne datteren og for faren at han må også få fred. Kjære himmelske far, vi takker for at du er fra evighet og til evighet og vet hva som skjer også i framtiden. Og vi er trygge på at når vi kommer til deg med, i bønn, så hører du våre bønner. Og du svarer oss, ikke alltid slik vi drømmer om eller ønsker, men du svarer, og du har hele verden i din hånd, og du styrer alt. Nå ber vi for denne faren, at han må få fred og tro på at du er nær, og følger denne datteren også når hun er på sykehuset, og det hun skal gjennom. Far, vi ber om at de begge må få se at du er der, og at du holder din hånd over dine, og at du vil dem, at de skal ha det godt. Og så er ikke alltid det vi ber om som sånn vi ønsker at svaret skal være, at du ser det er det beste. Far, vi legger det i dine hender og vet at du pleier oss vel, uansett hvordan det går. Og så takker vi deg for at du hører våre bønner, og takker for at du har lovet at du er med gjennom alt som skjer. Og at vi vet at en dag skal vi få svar på alle disse hvorfor sykdom, hvorfor bekymringer, hvorfor er det sånn som det er, far. Men en dag har du lovet at vi skal få svar på alle disse spørsmålene vi har her nå. Nå legger vi denne faren og datteren i dine hender og ber om at du er nær. For Jesus skyld. Amen.
1: Amen. Vi var på samme møte i formiddag.
0: Ja.
1: Du og jeg. Og så hadde vi en predikant der, han snakket på en måte som alle kunne forstå. Det var en veldig grei preken som inneholdt ganske mange ting. Det dreide seg jo i dag teksten om misjonsbefalingen, der Jesus sier til disiplene at de skal gå ut i hele verden og gjøre de menneskene de møter til disipler. Og de skal lære dem, og de skal døpe dem. Og det er jo, ikke bare sa han det til disiplene sine den gangen, men jeg tenker han sier det til oss i dag også. Vi er jo hans disipler i dag. Og det å ta Jesu ord på alvor og gå ut i verden. Nå skal vi vel ikke reise hele verden rundt, hverken du eller jeg, men jeg tenker det, han mener nok at der hvor vi er, og de menneskene vi møter i dag, de vi møter i morgen, de har vi et ansvar for å kanskje snakke litt med, gi en oppmerksomhet, se hvordan de har det, kanskje prøve å komme i prat med dem for å høre, hva er det som de er opptatt av? Er det noe de sliter med? Tenker jeg at vi... Og så er det jo noen av oss som synes at det er ikke så lett bestandig å komme inn på sånn... Kanskje de spørsmålene vi tenker at Jesus vil at vi skal snakke med mennesker om. Det er så lett å snakke om vær og vind og føre og... Og det som gror og ute og sånn, men å snakke ta opp nettopp sånne ting med mennesker som er viktige for deres evighet. Hva tenker du om det? Det er jo ikke så lett bestandig det der.
0: Nei, og det, heldigvis så står det også i teksten til i dag at men noen tvilte, og likevel så gir Jesus oss denne utfordringen, også til oss som tviler, og til oss som er redde, og som ikke er glad i å prate. Og så vet vi at de disiplene han sa dette til, det var veldig sånne rare folk det også. Hvis du begynner å lese litt og med litt lykter i Bibelen, så ser du at det var mye de hadde opp i hodet som ikke samstemte med det var egentlig. Men han brukte altså alle typer mennesker, og det er en trøst. Og så sier han at meg er gitt all makt, så det er ikke, vi skal ikke gå i egen kraft eller egen makt. Det er også veldig trøstefullt, synes jeg, sånn at har vi sagt ja til Jesus, så er det noe med å være til stede i andres liv. Jeg har selv vært mye i kristenbobla, og det er ganske trygt å være inne der, for da slipper du egentlig annet enn å snakke med likesinnede. Det er ikke lenge siden jeg ba, vi hadde jo sånne bønnemøter på mandagskvelden, og så ba jeg, kjære Gud, nå må du få meg ut av denne bobla. Og dagen etter skulle jeg inn på kontoret og snakke med en kollega som skal overta noe av det når jeg går over til å være pensjonist nå. Og det første som møter meg når vi setter oss inn på et sånt lite kontor hvor jeg skulle prate med han, så sier han at du er kristen, du. Og så tenker jeg, nei Gud, så rask må du ikke være. Jeg ba om å komme ut av kristenbobla, men ikke så fort. Men sånn gikk det, og så ble det en god samtale. Så jeg tenker at Gud må få lov å styre dette her, at ikke vi går i løpet foran som en hund uten bånd, men at vi er litt lydige og lydhøre, og ber til Gud for de menneskene vi skal møte. Og så tenker jeg også at det er ikke alle som har ord i sin makt. Men det var vel en av disse kjente, jeg husker ikke hvem det var, som sa at dere må dufte bergprekenen. Og det synes jeg er et sånn fint uttrykk. Altså loven, den er på en måte skrevet litt i hjertet vårt, men evangeliet har aldri noen, det har ingen som har skjønt hvor fantastisk det er. Og det er noe med da også å leve liksom ut evangeliet, fordi Jesus har gjort... Mange tenker at Odd, han er veldig sånn, han skal gjøre allting, men det er mitt gjensvar. Altså, min lovsang, jeg er ikke så glad, jeg er glad i å synge, men jeg er ikke så god til å synge. Men mine gjerninger blir på en måte mitt gjensvar til Gud, en takk for alt han har gitt til meg, så vil jeg gi livet mitt tilbake til han. Og så tror jeg det at det vil skimte noe igjennom. Det merker jeg når jeg snakker med kristne, at det er mange som kommer bort dem og kommenterer det at ja, men er ikke du en kristen og sånt noe? Så jeg tror livene våre er den største, kanskje den fineste preken man kan ha, ikke fordi at vi er så prektige, men fordi at vi tror det er et glimt i øyet, det er en respekt for andre mennesker, for det vi selv har opplevd respekt fra Gud, så blir det en slags refleks i oss på det vi har opplevd fra Gud, hvis du virkelig har møtt Herren i som frelser. Sånn at... Men så er det jo noen ganger du kommer, får et spørsmål eller har bedt mye for et menneske, og det plutselig skjer noe hvor du kan snakke sammen, og da tror jeg det viktigste er å si hva Gud har gjort for deg, hva har Jesus gjort med meg. Ikke nå må du slutte med det eller noe sånt, det er en forferdelig åpning. Alle har vi kommet fra som syndere til en som har tatt imot oss, og så har han preget oss gjennom det han har gjort, og gjennom den hellige ånd, som gjør at vi har fått et nytt liv.
1: Mm-hmm.
0: Og da tenker jeg at det er mer vitnesbyrde om det Gud har gjort i livet mitt, enn at jeg skal begynne å lese opp bibeltekster. Så ikke være påtrengende heller. Det er noe med respekten for andre mennesker, men jeg tenker at mennesker som ikke har gitt livet sitt til Gud, eller latt Gud få lov å ta over livet vårt, det er mye mer alvorlig det enn en sykdom. En dødelig sykdom. For det er snakk om liv eller død her. Og det er det Gud, Jesus kom for, primært. Det var å frelse oss. Helse er viktig, men frelse er det viktigste. Mm. Og da, smil, en hjelpende hånd, noe som gjør at den andre får tillit til deg, og så kommer spørsmålene.
1: Mm.
0: Tror du må bli litt den veien?
1: Ja, jeg var helt enig i det. Det er min erfaring også. 6929 4242, ring gjerne inn til oss hvis det er noe du vil spørre om, noe du vil vi skal være med deg og be om, be for, så ring 6929 4242. Til det som du snakket om nå, så tenkte jeg litt videre på den prekena vi hørte i dag, og så, for han, predikanten, han var jo inne på denne røveren på korset.
0: Mm.
1: Han var nok verken døpt eller... Det hørtes ikke ut som han hadde gjort seg så veldig mange tanker om livet, men han hang jo der på korset. Han hadde jo tydeligvis gjort en forbrytelse, og visste han skulle dø, han også. Og han hadde nok ikke vært mors beste barn, som vi sier. Men hva sa Jesus til han? Jesus sa jo at i dag skal du få være med meg i paradis, til en røver som hang på et kors, som sikkert ikke hadde hverken gått i menighet eller bedt for mye, eller Nei. Jeg synes det var så flott, flott i dag å høre på det. Han, Jesus inviterer han med seg til paradiset i den situasjonen.
0: Vi mennesker har jo veldig lett for å se ned på andre eller dømme andre, særlig hvis det er at det er folk som lever et liv langt vekk fra det normale. Så sier jo Bibelen riktig nok at vi ikke skal gjøre det, men vi har noen tendens til å gjøre det. Og da tenker jeg at dette er jo et fantastisk eksempel. Altså, det er det eneste eksempelet vi har i Bibelen, hvor et menneske, Jesus ble tatt opp, han var jo syndfri, og så har du en til, men i tillegg til det så er det altså denne røveren, som du sier, ikke er døpt, ikke har sannsynligvis, har nok hørt noen rykter om denne Jesus, fordi at han skjønner jo at det er en som har levd et godt liv, i motsetning til de to røverne. Men utover det så hadde han ingen fortjeneste. Og det tenker jeg at det er så viktig for oss å ta med. For alle dere som sitter og lytter også, at dere tenker at nei, jeg kan ikke komme til Jesus. Jo, det er jo nettopp røvere som står fremst i køen, som Jesus sa. Altså, mens vi enda var syndere, står i Bibelen, mens vi enda drev med å rote oss bort, så ga han livet sitt for oss. Han spurte ikke om nei, han der, eller hun rota seg så skikkelig bort. Der er en som har rota seg skikkelig bort, så da gir jeg livet mitt for henne eller han. Så det er motsatt av det vi tenker. For vi tenker loven og tenker at den som er prektig, den kommer til himmelen, og de andre ikke. Men det er altså stikk motsatt. Hvis du prøver å være prektig, eller tenker at du er veldig prektig og har de riktige meningene, så er jeg faktisk bekymret for det, at hvis det er det du lever livet ditt på, da ligger du tynt da. Men hvis du har vært skikkelig tullet deg bort, og nå plutselig ser møte Jesus på en eller annen måte, kanskje kommer i møte med et menneske som nettopp har møtt Jesus, og får høre det, så kan du tenke at røveren kom inn, og jeg kan komme inn, for det, mens jeg enda var en synder, så valgte Jesus å dø for meg.
1: Ja, og så sier det jo, for meg så sier det noe om Guds storhet og Guds raushet, og dette med Guds nåde. For meg så er jo dette med nåden blitt noe som jeg kjenner er kjempeviktig å klamre meg fast til, fordi vi kjenner jo ofte på, eller vet jo det, at vi kommer til kort, vi gjør dumme ting, vi strekker ikke til, vi er langt fra perfekte, og lever ikke alltid som Gud vil, selv om vi prøver kanskje å strekke oss etter det. Men den rausheten, den store Gud som vi har, som er så fantastisk rik på kjærlighet og raushet, det kjenner jeg at det er kjempeviktig for meg å holde fast i det.
0: Så jeg liker nok bedre ordet nåde enn raushet, for raushet kan misbrukes til å tenke at Gud ser gjennom fingrene med synd. Det gjør han ikke.
1: Nei.
0: Han tåler ikke synd.
1: Nei, og det var jo hele Jesu liv, det var jo derfor han kom, for å sone for alt det vi ikke klarer, for det som går feil for oss. Men derfor så er jo, tenker jeg, Gud, for alt det Jesus har gjort, så er Gud en stor, kjærlig, raus Gud, som kan tilgi alt for Jesus selv.
0: Ja, og det er fordi at han ser på oss som om vi aldri hadde syndet, fordi han ser på oss gjennom filteret, som er Jesus. Og da blir han raus. Men hvis vi hadde prøvd å gå utenom Jesus og stille oss ved siden av Jesus eller fly forbi Jesus, så er plutselig det filteret borte, og da er han ikke raus lenger, dessverre. Det kan jeg ikke
1: lovere. Nei, men det står det jo også mye om i Bibelen. Altså, Gud kan også bli vred.
0: Ja,
1: Gud kan bli sint på alt, all ondskap, djevelskap, alt dumt vi mennesker finner på. Hvordan vi kan behandle hverandre av og til. Så det er jo ikke det. Gud velsigner ikke alt. Og slett ikke ondskap og djevelskap. Men jeg må liksom bare klamre meg fast i Guds nåde og Guds og tenke at Gud, du ser meg og du kjenner meg og du du må gi meg av din nåde. Jeg vil være der du er.
0: Ikke sant. Ikke sant.
1: Det, ja. Ja, igjen så minner vi da om telefonnummeret vårt. 69 29 42 42. Og det er bare å ringe inn, og dere møter en av to hyggelige telefonvakter som sitter her. Ikke vær frimodig, og bare ring. Det er ikke noe skummelt i det, og du kan kanskje få litt hjelp med noen tanker, eller noe du går og sliter med, grubler på. Vi skal fortsette å høre på en sang, og vi er kommet til en sang som heter «Du omgir meg på alle kanter». Og det er fra albumet «Sanger fra Bedehusland». Det er en som heter Anki Meborg som synger. Og det synes jeg passer godt inn i denne sammenhengen vi har snakket om nå. Gud omgir oss på alle kanter. Vi behøver ikke å frykte for noen tingen. Om vi snur oss til høyre eller venstre, om vi ser opp eller ned, så omgir Gud oss på alle kanter. Det samme om vi synes vi ser hindringer og vanskeligheter, og kjenner på ting som vi ikke får svar på, som vi går rundt og grubler på. Men Gud, han er til stede, han omgir oss på alle kanter. Så da hører vi på den sangen nå.

0: Ja, da vi på lufta igjen. 69 29 42 42. Ring inn. Vi vil gjerne høre fra dere, så bare ikke være beskjedne på det. Jeg tenkte på, vi har jo kirker og forsamlingshus, bedehus, der folk samles og kan møtes i fellesskap og dele tanker og tro og vitnesbyrd med hverandre. Og det er sikkert veldig flott. Så er det noen mennesker som sier det at nei, vi trenger jo ikke noe kirke, og vi trenger ikke noe forsamlingshus. Jeg møter Gud i naturen. Jeg går tur i naturen, og der møter jeg Gud. Og det er klart, Gud er overalt, kan møte oss overalt. Vi trenger ikke å gå i kirka for å møte Gud. Vi kan møte han hjemme, eller på veien når vi er ute og går. Og samtidig så tenker jeg det er flott og viktig for oss å ha disse samlingsstedene, ha en menighet og møte. Jeg kjenner at jeg gleder meg til hver søndag da jeg kan reise til Bjerkeli og møte venner, møte menigheten, møte presten, møte og høre forkynnelse der. Det er noe med dette kirkehuset som er fint for meg. Men hva tenker du om disse som kanskje mener at naturen er deres kirke?
1: Ja, naturen er jo et fantastisk sted som Gud har skapt, og som kan gi veldig mye gode opplevelser. Og vi ser jo Guds storhet i naturen. Det skaperverket han har, som vi noen ganger tukler med, det er helt fantastisk. Og det er jo også en del mennesker som møter Gud, ikke minst muslimer, møter Gud i drømmer. Det er noe spesielt han gjør der, om de kan se Jesus om natten eller i en drøm. Og alle disse tingene skal vi ha respekt for og være glad for at er der. Og noen sitter hjemme og hører på, lytter på Radio Øst, eller ser på streaming fra en møte eller noe sånt. Og det også er jo fine måter. Det er ikke alle som kan komme ut. Enten du sitter i en rullestol, eller ja, det er noen som kjenner det veldig vanskelig å gå ut blant folk også. Selv å gå i butikken kan være vanskelig, sånn at vi skal ha respekt for alt dette. Men så er det også det å si at det å ha en familie, de som ikke har det, det kjenner på et veldig savn. Det er noen som ikke har en familie å trøste seg til, eller å snakke med, eller være sammen med. Og en kjenner hvor vondt det er, så det å ha et fellesskap man kan være sammen i på veldig mange områder, så er det, tror jeg, utrolig viktig. Jeg tror Bibelen bruker ordet sammen 700 ganger eller noe sånt nå. Det er ikke naturlig for et menneske å være alene. Mennesket er skapt for å være sammen, og skapt for å være sammen med hverandre og med Gud. Det er vi, sånn at så lenge vi er vekke fra Gud eller fra et fellesskap, så er det noe som ikke er helbredet, tror jeg kan si, med unntak av de da som ikke har anledning til det, og som kan skaffe seg et fellesskap gjennom Facebook eller sånne ting, men Bibelen snakker mye om det å være sammen og en familie. Mm. Og dessuten så er jo for eksempel nattvern, et veldig nattvær, fellesskapet, en viktig del av et kristenfellesskap. Så sånn sett så tenker jeg at jeg vil anbefale den som i dag ikke har et fellesskap å lete etter et slikt. Og da er det jo nesten sagt lete på nett eller se på i et menighetsblad eller noe sånt nå, og prøve å finne et fellesskap hvor du kjenner at både det er mennesker som bryr seg, at du ikke blir sittende alene, eller du oppleves å være brysom, men også at du har en forkynnelse som er etter Guds ord, at ikke det er bare sånn trøst og bære, eller en ekstremt liberal teologi. Jeg vil anbefale å finne et sted hvor Guds ord forkynnes på en sånn måte, at du kjenner både at du er et menneske som ikke greier deg alene, du har så mye ballast med deg, og så mye på en måte ursynd i deg, at du greier deg ikke alene, men at du også får høre at du er helt fri, Alt det som ligger I deg, det tatt bort av Jesus. Begge de tingene tror jeg så viktig. Hvis man forflater vårt liv at det ganske bra, og det går nok bra til slutt, så blir hele også frelsesverket veldig sånn flatt. Men det så stort det Jesus har gjort, når vi ser hva som bor I oss, og hva vi blir frelst fra. Da blir det et jubel og en glede, som uten like, og den skal holde helt inn til vi møtes igjen I. Mm. Så et fellesskap vil jeg sterkt anbefale.
0: Mm.
1: Ja, naturen bra, og lytte på Radio Øst bra, og det mye som bra. Men å komme hjem til et sted, et fellesskap du kjenner deg hjemme, og forkynnelsen god.
0: Ja, Nei, det tror jeg viktig for alle, og nettopp derfor så tenker jeg det viktig også å oppfordre lytterne våre til å, som vi var inne på litt tidligere, våge å ta det skrittet. Ta kontakt med noen, for jeg tror alle har bare godt av å finne et eller annet fellesskap, om det stort eller lite, om det få eller mange, men at man finner et sted der man hører til, og kjenner at man sånn som når et barn kommer hjem om kvelden, og møter en vennlig far, eller et vennlig fellesskap, det tror jeg kjempeviktig for oss alle sammen, at vi finner det.
1: Og det finnes så mange forskjellige slags. Noen jubler mye, mye glede, mye lovsang, og andre har et litt annet type fellesskap, og du må bare lete deg fram til det som du kjenner deg godt. Men hvor Jesus står I sentrum, det det viktige.
0: En annen ting, hvordan skal vi vite hva Gud vil med livene våre? Hvordan skal vi skjønne. Det har jeg strevet litt med, liksom. Jeg har jo gjerne vilt være, og ganske aktiv med mange ting, og vil gjerne være det. Aktiv I mange sånne kristne sammenhenger, alltid fra barn og til eldre og sånn, men av og til så lurer jeg på, det dette jeg holder på med nå, som Gud vil jeg skal holde på med? Jeg har bedt mye omkring det, og så synes jeg ikke får noe veldig klart svar på at jeg skal gjøre ting annerledes heller, men jeg lurer på det av og til.
1: Ja, det et vanskelig spørsmål. Jeg tenker at hvis vi lydhøre for den hellige ånd, som en del av treenigheten av Gud, en del av Gud, så det den hellige ånd først og fremst skaper, så det fred. Så får du fred I samvittigheten for det du holder på med, så lenge det etter Guds ord, så bli I den tjenesten du står I, ikke let etter nye ting som kanskje ser mer spennende ut eller noe sånt, det blir en uro, mens den hellige ånd vil først og fremst fred. Fred etterlater jeg dere, min fred, sier Jesus, og sånn at og så det noe med at han har gitt oss evner og gaver som du Reidun ser du har et bredt spekter og du bruker det og så kan jo, det har jeg også på en måte, og så kan begge vi to stå I fare for å fly I forveien eller gjøre så mange ting at vi glemmer å sette oss ned ved Jesu føtter og ha en stille stund altså. Sånn at, men hvis du ny på veien, så ikke tenk at du må begynne å gjøre noe med en gang, skal ut og evangelisere eller gjøre sånne ting. La Herren få lov også lede deg til grønne enger og stille vann, og vær der og lytt til han, og kanskje gå sammen med medvandrer eller en prest eller en annen diakon eller noe sånt, som kan hjelpe deg til å finne tjenester. Og så det jo noen tjenester som de forskjellige menighetene trenger, så kan den du kjenner på interesse eller nysgjerrighet for noe, og det ikke kjimse av sånne ting heller, at du tenker at her kan kanskje jeg gjøre en tjeneste. Men det blir for Herren, sånn at ikke det din, det du gjør som viktig, men at det det Herren vil og med livene våre som viktig. Men det
0: Det så flott det du sa. Det minner meg om den salmen til David, om å få lov å være ved hvilens vann, få hvile I de grønne engene,
1: ja.
0: Ligge de grønne engene. Altså at vi har lov til det også, og bare være I stillhet. Det er jo en salme som veldig mange er veldig glad i. Så Herren er min hyrde. Mm. Gud passer på meg. Det er jo helt fantastisk budskap. Mm. Mm. Som nesten er så stort at det er vanskelig å ta det inn og helt skjønne det. Hvor fantastisk det er.
1: Ja. Nei, vi er jo Guds barn, og det å et barn skal ikke behøve å tenke at hva skal jeg gjøre nå? Så etter hvert som blir større og du kjenner på kjærlighet til de foreldrene du har, eller den Gud du har, så får du lyst til å gi noe tilbake. Noen går inn i lovsang og bruker det, eller bare i bønnetjenesten, og ikke synlig for noen. Kanskje hvis du er i bønnetjenesten, så er det ikke sikkert noen vet om at du er i den tjenesten. Mm. Andre har mer fremtredende stillinger og oppgaver, men de er jo ikke noe mer verdt for det. Så det er mange som arbeider i det stille, og som jobber i en barnehav og bare kommer med et godt ord til barnet. Det er altså duften av bergpreken overalt hvor en kristen vandrer, så er.
0: Ja.
1: Så... Mm. Og når du vasker gulvet i et kontor eller sitter i et styreverv, altså alle slags roller, så det er noe med å være i den tjenesten og tro at Gud har satt deg der.
0: Mm. Ja, det er så mye fantastisk når man liksom leser i Bibelen og oppdager ting etter hvert. Og ser røde tråder på en måte gjennom det man leser, ser sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet, for eksempel. Jeg har jo vært veldig mye opptatt av det, og synes det gir meg veldig mye.
1: Mm.
0: Det er så, og Bibelen har jo noe godt å si om alle situasjoner i livet.
1: Mm.
0: Det er å finne løsninger, når vi ser inn i mørke vegger og ikke ser løsninger på ting, så er det liksom noe med dette å prøve å slappe av hos Gud, og så bare ikke streve så veldig mye med at vi skal prøve å kunne og gjøre og sånn, men legge, som vi har vært inne på, prøve å legge det av, legge det i Guds hender, og vi stoler på at han tar seg av alt det som ikke vi klarer. Det er en kunst på en måte, men det, etter hvert som vi prøver å leve i noe av dette her, så ser vi at det er en virkelighet også. Det er ikke bare noe vi snakker om, det er ikke bare noe som vi ønsker, det er ikke bare noe vi håper, men det er en virkelighet.
1: Ja, absolutt.
0: Det er fantastisk. Mm. Og jo gamle jeg blir, jo eldre jeg blir, og jo mer jeg får lov å stole på at det holder. Gud holder.
1: Mm.
0: Jesu verk holder.
1: Mm.
0: Når jeg rakner.
1: Mm.
0: Det er utrolig flott å klamre seg fast i.
1: Ja, absolutt.
0: 69 29 42 42 til dere som vil ringe til oss. Da tar vi en sang til, og det er Gunstein Draugedalen. Han har veldig mange fine sanger. Han har en sang som heter «Du ser det ikke på meg». Og han skrev den en gang, for han hadde opplevd noe som var veldig vanskelig for han, som han sleit med i mange år. Han hadde opplevd et overgrep da han var ganske ung, som han jobbet veldig mye med og syntes var fryktelig vanskelig. Og så skrev han denne sangen «Du ser det ikke på meg». Nå skal vi høre på den.

0: og i dine hender. Du, vår store helbreder, takk Jesus for at du vil være hos denne kvinnen, og du vil hjelpe. Takk for at du vil hjelpe alle dine barn. Amen.
1: Det hender vi mennesker har mye frykt i oss, og er bekymret for framtiden og alt som kan skje, ikke minst med barn, barnebarn og sånne ting. Og da er det en trøstefull historie i Gamle Testamentet som jeg har lyst til å minne om, og det er Elisha som ligger nede i en dal, og det er krig rundt han, og det står fiender rundt på alle fjellet, eller alle dalsidene rundt. Og det han, og så kommer han, tjeneren hans, og er så bekymret, fordi at alle, han ser alle disse her krigerne som er rundt, og det er, ser helt svart ut. Og så gjør Elisha det noe merkelig. Han rett og slett ber til Gud, ikke om at denne tjeneren han skal få ikke se disse forferdelige krigerne som er, har omringet dem, men han sier, å Herre, lukk opp guttens øyne. Og så sier han, så han kan se. Og så åpner Herren guttens øyne, og så får han se at fjellet er fullt av ildvogner og ildhester, og at det er engler som omgir dem. Og det er mange ganger, det er ikke en virkelighetsflukt, men det er mange ganger vi er bekymret for så mye, men hvor Gud ber oss om, eller vi kan be om å få lov å se, hva er det som omgir oss? Jo, vi er i Herrens hender, og det er engler som står rundt oss og beskytter oss. Og så gir ikke det noe garanti for at vi skal leve et lykkelig liv, men faktisk er vi omsluttet av en som vil oss bare vel. Og det er en trøst å ta med seg.
0: Ja. Vi har fått enda en bønneseddel inn her. Kanskje du tar den?
1: Ja. Skal vi se. Be opp for en mann som er alvorlig syk. Gud vet hva det gjelder. Be også for pårørende som er i forbønn. Jeg hilser med Johannes 14:27. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Jeg må bare ta litt vann, jeg. Ja, kjære himmelske far, du ser denne mannen som er alvorlig syk. Du ser hva det gjelder. Vi ber om at han må være i din varetekt. Og står det til oss, så ber vi om at du må gjøre han frisk. Far, vi takker deg for det at han kan få lov å kjenne på at han er omsluttet av deg, og at du vil han vel. Og så ser vi at vi takker for at han har pårørende som er i forbønn for han. Far, ikke la disse gå trette, men la han få lov å få krefter til å være i den forbønnen. Det gir styrke også for han som er syk, far. Far, vær så snill. Hjelp dem til å holde motet oppe og holde bønnen oppe i bønn til deg. Du har sagt at du etterlater oss med fred. Min fred gir jeg dere. Far, la dette få bli virkelig hos denne mannen, sånn at han på tross av sin sykdom kan kjenne på fred, og at han en dag skal få lov å vite at han kommer hjem til deg, og at det skal bli et bedre liv. Det er ikke det sykdom, ikke sorg, ikke savn. Alt det vi må plages med her skal bli borte. Far, hør vår bønn for Jesus skyld. Amen.
0: Så har vi fått telefon fra en dame som vil at vi skal be for henne. Det er også en svuls i hodet og en prolaps i ryggen. Ellers har hun en dårlig kropp, ønsker om et godt ønske, hun har ønsket om et godt svar fra Gud Herren. Ja, Herre Jesus, vi ber for denne dama her, som du ser også sliter med mange vonde ting.

0: denne svulsten i hodet og prolaps i ryggen. Og hun sier også at hun har en dårlig kropp, så det er sikkert ting hun sliter med som ikke kjennes greit for hennes kropp. Og så ser du at hun ønsker svar fra deg, Jesus. Hun ønsker et godt svar. Og hun ønsker sikkert å få slippe noen av disse smertene og disse plagene som hun har. Herre Jesus, vi ber at du ser til henne, at du holder henne i din hånd, at du hjelper henne slik du bare kan, at du gir henne mot og helse, og også gir henne styrke til å bære det hun måtte gjøre. Jesus, takk for at du hører bønn. Takk for at du har lovet å være med oss gjennom alle ting, alle dager. Og da ber vi nå for denne dama at du lindrer hennes mange smerter. Og vi takker igjen, takker Jesus for at du har bært alle våre synder, alle våre plager. Du tar det alt på deg. Og vi ber for at denne dama skal kjenne at du er hos henne, at du vil gi henne lindrende dager og gode dager. Takk, Jesus. Takk for at vi får lov å legge alle ting framfor deg, og legge alt på ditt hjerte. Takk for at du er en frelser som elsker oss så høyt, og vil oss bare vel. Amen.
1: Jeg husker at jeg i yngre dager ble spurt om å være med i en forbønnsgruppe. Og så sa jeg, nei, jeg er ikke noe god forbeder, for jeg kan ikke greie annet enn å si at om du vil, Herre. Og så sa han, ja, men da er du en god forbeder, for det er nettopp det vi må si. Det er altså, Guds veier er uransakelige. Han ønsker at vi skal ha fred. Men det er ikke alltid at fred og gode dager er det beste for oss. Jeg tror det at den sykdommen som mange av de som har ringt inn nå har, det er smerte som er utholdelig, og som vi må bare be om at Gud gjør noe med. Men jeg tenker at får vi det bare gode dager, alle vi som, ja, veldig mange, så kan det være i seg selv noe som gjør at vi glemmer Gud. Så dette at når vi først har fått en sykdom, at vi vender oss til Gud, er veldig riktig og veldig viktig. Og så tror jeg at vi må føye til at om du vil, Herre. For han ser mye lenger enn oss. Og ja, når vi, sånn som han ene her som sa at han hadde forbedret, da er det mennesker som vender seg til Gud, og det er jo det han vil, at vi vender oss til han. Og så kan noen ganger faktisk disse smertene vi er bidra til at han holder oss nærmere seg. Og så tror jeg ikke det er det, for synden og sykdom er ikke noe som er ønsket av Gud. Det kom inn i verden ved syndefallet, men når det først er sånn, så tror jeg at mange ganger mennesker, de som lever i land med mye forfølgelse, de ber for oss fordi vi har det for godt. Og så ber vi for dem fordi de har det for vondt. Så det er... Det er en krevende balanse, dette. Men skje din vilje, Gud, må vi si til alt.
0: Ja, nei, det er sant. Det er sånn det er, dette livet vårt. Vi var litt inne på dette her med menigheten og fellesskapet, og at det er viktig å finne en plass i fellesskapet. Går det an å være kristen helt alene?
1: Ja, helt alene er du ikke, for da har du i hvert fall Gud hos deg, og den treenige Gud. Og det er en trøst hvis du sitter ute på et skjær, eller lever i et muslimsk land hvor det ikke er andre kristne, så er det klart det at Gud oppholder dem. Da gir han spesielle krefter og sånn, men det er ikke det han ønsker. Han ønsker oss inn i sitt fellesskap, og i et åndelig fellesskap, og det er jo... Så jeg vil ikke anbefale noen som har mulighet til å oppsøke et fellesskap og holde seg borte fra det. Det å sitte hjemme og se på en streaming eller en TV-gudstjeneste blir ikke det samme, for det er noe at der hvor to eller tre samlet, og da tenker jeg at det, vi tenker veldig ofte fysisk, altså man kan jo bli enig om å be om noe over, sånn som vi gjør nå på Radio Øst. Men jeg tenker at familien samles til festligheter, og for å være sammen, og det vet vi at en åndelig familie veldig viktig. Så det går ikke an å svare ja eller nei på spørsmålet ditt, men jeg vil sterkt anbefale å finne et sted hvor du kan få fred sammen med andre. Og ingen mer spesiell enn at det finnes et fellesskap som passer for alle.
0: Nei, det tenker jeg også, at det finnes mennesker, det finnes fellesskap, det finnes en plass der man kan finne noe som fint og godt for alle sammen. Og så tenker jeg litt på, fordi jeg har vært i den situasjonen selv, dette med, vi er ganske mange enslige mennesker etter hvert i dette samfunnet vårt, som kanskje ikke har noe særlig familie rundt oss heller, eller som ikke har andre kristne i familien. Og det så har jeg synes har vært veldig vanskelig til tider, å tenke at det er så mange som snakker om at de gleder seg til å komme til himmelen, fordi man skal treffe igjen sine kjære. Det står det faktisk ingenting om i Bibelen. Men jeg skjønner at folk kan tenke tanken, ha det ønske, tenke at de familien min som jeg var glad i, de som død før meg, de skal jeg treffe igjen i himmelen. Jeg har jo en dame som jeg går og besøker ganske jevnlig, som har mistet en gutt for mange år siden, og hun sier at det jeg gleder meg til i himmelen, det jo å møte igjen han. Og jeg vil jo ikke ødelegge hennes tanker om det ved å si at det står faktisk ikke i Bibelen at du skal. Men så jeg har stor forståelse for det. Men jeg husker også at jeg har vært, jeg er ikke der nå, men jeg husker at når jeg begynte å være med i kristne sammenhenger, så tenkte jeg, nei, jeg vil ikke bli kristen, jeg vil ikke være kristen. Fordi at jeg har jo ingen å se frem til. Jeg skal ikke møte noen. Det er ikke noen jeg kjenner i min familie som har gått før. Og som jeg kan liksom si at jeg sikker på er i himmelen. Så nei, jeg hadde ikke lyst til å bli kristen. For jeg trodde jeg kom til å sitte alene borte i en krok i himmelen. Jeg tenker ikke sånn lenger nå, men for Jesus har sagt at det skal være godt i himmelen. Det skal være fint for alle i himmelen. Så det blir nok ikke akkurat sånn som vi tenker om ting her på jorda. Men det har vært litt sånn vanskelige tanker omkring det der.
1: Men jeg tenker nok at vi har lov til å tenke at det noen som har gått foran og som trekker oss. Det tenker jeg en Guds redskap på en måte for å holde oss, for å lengte etter de menneskene vi var glad i og som vi tenker har gått foran. Og så har vi ikke noen garanti for det er det bare Gud som vet. Vi kan ikke dømme, og vi kan heller ikke frelse noen. Det er det bare Gud som kan. Men at de kjære som har gått foran oss, at de trekker oss, og at vi har lov til å glede oss til å møte dem igjen. Og så er det det da, som er så fint også, at det står at det skal ikke være savn i himmelen. Så om ikke det menneske som har dratt deg mot himmelen er der når du kommer dit, så vil du ikke savne det. Altså, det er ikke sorg, det er ikke sykdom, det er ikke savn, det er ingenting av sånne ting i himmelen. Det er bare godt, og har du, holdt på å si, er du en ungdom som glad i å sparke fotball, eller ishockey vel mest det tema i dag, da vi vant en bronsjemedalje i verdensmesterskapet, men så, ja, da tenker jeg at du får lov til å spille ishockey i himmelen nå, at det kan være så kaldt noen der, at du kan få lov til det. Altså, jeg tror ikke vi skal tenke smått om det vi en dag skal få komme hjem til. Det aller viktigste, tenker jeg, er at vi skal få være sammen med Jesus. Og så tenker jeg en annen ting i samme åndedrag, det er at der hvor ikke Herren er, der hvor Jesus ikke er, det stedet vil ikke jeg til. Det er et helvete.
0: Nemlig.
1: Ja, så vi må streve etter, eller ikke streve, men vi må legge vind på, som det står i Bibelen, og komme dit hvor vi møter vår far igjen.
0: Vi begynner å nærme oss den tida da vi skal gå litt inn for landing av programmet. Det er ikke riktig 20 minutter igjen. Vi skal høre på en sang nå som også det Sveinung Hølmebakk som synger, som jeg også er veldig glad i den sangen. Frykt ikke for i morgen, og det håper jeg at det er noe av det vi har klart å formidle til dere som er lyttere i kveld. Ikke vær redd for morgendagen. Jesus er der. Så frykt ikke for i morgen. Og Sveinung, han sier også i en sang at ikke tenk på i går. Legg gårsdagen bak deg. Ikke frykt for i morgen, for Jesus vil være der. Lev i dag. Det er på en måte et av budskapene hans. Lev med Jesus i dag, og frykt ikke for i morgen. Så vil jeg si det at hvis noen av dere fremdeles sitter der og lurer på om dere skal ringe, så gjør det nå. For det er ikke så lett å ta imot bønnebegjær de siste minuttene. Vi skal ha litt ting som vi skal foreta oss like før vi skal slutte, klokka 10:30. Så ring nå hvis du vil at vi skal være med deg og be for noe, eller du har noen spørsmål eller noe du vil kommentere. Så da skal vi høre på Sveinung Hølmebakk. Frykt ikke for i morgen.

0: Ja, da ønsker vi at du tar med deg den siste strofa der i kveld. Han vil vakta din vandringsveg. I en av sangene til Svein Hølmebakk, så synes han er flink til å finne ord, eller lage nye ord, som gir meg mening. Han snakker for eksempel om at Gud vil vaske våre vandringstrøtte føtter. Det henvises jo, eller jeg tenker at det er jo litt med tanke på at Jesus vasket alle disiplenes føtter på det som vi feirer på skjærtorsdag. Jeg synes det er så fint uttrykk. Han vil vaske våre vandringstunge føtter. Når vi er slitne av å gå, når vi er trøtte av veien, når vi kjenner at vi trenger å hvile, så er det en som vil vaske av disse vandringstunge svetteføttene våre. Det synes jeg er et fantastisk bilde på Jesus også. Og at hans barn, vi, kan bli ganske slitne og ganske utkjørte, og trenger noen som steller litt med oss av og til. Og så kan vi være litt flinke til å stelle med hverandre. Vi kan være flinke til å oppmuntre hverandre. Også gjøre praktiske ting i forhold til hverandre. Det er veldig mange ting vi kan føle at kanskje Jesus vil at vi skal være oppmerksom på, gjøre uten at det behøver å være noe sånne tunge byrder. Det bør ikke være det voldsomt store bestandig.
1: Men jeg tenker at du nevner på dette med at Jesus vasket føttene, så tror jeg det at vi kan si at Jesus ønsket å tjene oss, ikke at vi skal tjene han, og at han bærer oss, og ikke vi skal bære. Så ja, vi skal få lov å tjene, men først og fremst så er det altså en som betjener oss, og det er Jesus. Og det er et dikt som er, også en er blitt en sang, men de to siste versene i den sangen som Sølvi Helen Hopland har laget, som heter Barn, ikke tjener. Jeg har lyst til å sitere de to siste versene der. Nå skal du få lov å lytte, ikke tale. Nå skal du få ta imot og ikke gi. Du kan gråte ut for alt som har gått gale. Jeg vil holde av deg og gi deg av min fred. Jeg roper igjen, har prøvd så mange ganger. Jeg elsker deg, mitt barn, jeg elsker deg. Du er ikke uunnværlig som min tjener, men som mitt barn er du umistelig. Så det tror jeg vi må huske på når du snakker om å vaske føtter, at Jesus sier at vi er som tjener, så er vi ikke uunnværlig, men som barn, der er vi uunnværlig, og der gir han seg livet sitt for oss.
0: Ja. Klokka nærmer seg mer og mer, den. Tida vår renner ut snart nå. Jeg har spurt deg om, ja, som jeg nevnte tidligere i programmet, så spurte jeg om du hadde noen sanger du likte ekstra godt, og så nevnte du jo den som når et barn kom hjem om kvelden, den har vi hørt på. Du nevnte også en annen sang, Det enda som bær, at det var en sang du var glad i.
1: Ja.
0: Så den skal vi spille helt til slutt. Men så spurte jeg også om du hadde et lite ord for natten til lytterne våre.
1: Ja.
0: En veldig kort liten slags andagsord, eller ja, vær så god.
1: Jo, takk. Du som lytter tenker kanskje at, jeg vet ikke, hvis ikke du er kristen, at du tenker på dette her som fantasi eller eventyr, eller noen tenker også at de kan gjøre så godt de kan, og men allikevel så går de, så har gjort så mye galt, og det er så mye som ikke har gått bra. Så er det Johannes 4, så møter Jesus en kvinne ved brønnen, og den kvinnen, den har virkelig rota det til i livet sitt, og Jesus har sett det, og Jesus er ærlig på at det som du driver, det der er ikke bra. Og det går ikke lange stunder når de to har sittet sammen, og Jesus har vært ærlig med henne, og har, men han gjør det på en sånn kjærlig måte. Og det er det jeg tenker, at du som tror at det å komme til Jesus vil han vil avvise deg på grunn av alt du har gjort, eller fordi du har tvilt for mye, at du tenker at dette her er egentlig bare eventyr, så går det ikke lange stunden for denne kvinnen ved brønnen, før hun løper av gårde inn til byen og sier, kom og se en som har gjort og sett alt jeg har gjort, og likevel vil hjelpe meg. Og det Jesus spør deg om, det hva vil du jeg skal gjøre for deg? Altså, du kan komme til han og fortelle om at Gud, Jesus, jeg har rota til livet mitt så til de grader. Jeg lider så mye av sånne ting, jeg har angst, jeg har det. Og så vil Jesus lytte til deg når du, han spør faktisk ikke, han kommer ikke og sier at du trenger det eller du trenger det, når han spør deg, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det et fantastisk spørsmål, som vi alle, selv om vi hvoren vi i livet, ønsker å høre, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og det spør Jesus også om. Hva vil du som lytter i dag, at Jesus skal gjøre for deg? Og så kan du si det til Jesus, og så kan han få lov å komme inn i livet ditt og gjøre ting på plass, sånn at du får et nytt liv. Så ikke vær redd for å komme til Jesus, og han vil spørre deg om hva han vil, han skal få lov å gjøre for deg. Det kan jeg absolutt anbefale. Og her en kvinne som har et ønske om forbønn for seg, har psykiske problemer og mageproblemer. Men hun tror på forbønn, og det jo et veldig godt utgangspunkt. Kjære himmelske far, vi takker deg for at denne kvinnen kommer til deg. Og du har sett henne, du har sett problemene hennes, og han ønsker å komme inn i livet hennes og bidra til at hun får et godt liv. Og så ser ikke vi helt hva det gode livet vi som mennesker, vi tenker så mange menneskelige tanker, men Gud har fredstanker og helt andre tanker for oss mange ganger enn det vi har. Far, vi ber om at de fredstankene må komme inn i livet til denne kvinnen, sånn at hun har de problemene hun har, og både psykisk og fysisk, at hun kan kjenne at du bærer. Også når det gjør vondt, også når de psykiske lidelsene slår til, at han nær, og han vil gå sammen med henne. Far, vi roper i deg i bønn, og ber om det, og så takker for at hun tror på deg som kan frelse, og som også kan gi helse. Vi legger henne og alle andre i dine hender, far, og ber om at du pleier oss, sånn som bare du kan. Amen.
0: Da skal vi gjøre en sang som heter «Dei minste». Vi skal høre denne sangen jeg nevnte i stad, som du har ønsket deg, Jodd. Det enda som bær, men den tar vi helt til slutt i kveld. «Dei minste» også Sveinung Hølmebakks sang. Den skal vi høre på nå, og minner igjen om at om du føler deg som den aller minste i verden, så er du ikke for liten til å være Jesu venn.

0: Ja, da har vi kommet til veis ende I kveld med omsorgsprogrammet vårt. Vi håper at det har vært til nytte og til hjelp for noen av dere som har sittet og hørt på oss. Da står det igjen å si takk til telefonvaktene våre, til Petter og Harald, og tusen takk til Tobias, som har vært teknikeren vår og passet på at alt har gått greit I studio. Og tusen takk til Odd, som har vært kveldens gjest og har delt mange tanker og mye av ditt liv og tro med oss. Og takk for ordet for kvelden til lytterne våre. Og da sier vi takk for I kveld, og ønsker alle lytterne våre alt godt og Guds velsignelse. Og da avslutter vi med sangen «Det enda som bær», som var ditt ønskesang, Odd.
1: Ja.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: En levende tro alltid I bevegelse. Har du tro på et fotballag, du alltid rede til å skryte av det og støtte det I enhver situasjon. Slik det også med en levende gudstro. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Ja, det alltid fascinerende å møte fotballentusiaster. Du ser det lang vei hvem de støtter. Det vises på klesdrakt, skjall og flagget som henger på verandaen under viktige kamper. I Ålesund det en oransje bølge over hele byen når OFK spiller hjemmekamper. Jubelbrølet runger på tribunen når et mål blir skåret. Ja, her det snakk om levende tro på sitt fotballag. Men langt mer betydningsfullt gudstroen. Og mye viktigere for hele verden og hele livet. Gudstroen en viktig bærebjelke for alt som livet byr på, både av glede og av smerte. Men likevel så handler det om en levende og en død tro. Jesus sa det sånn I Matteus 7. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som gjør urett. Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Ja, det sterke ord. Om den døde tro så står det at de faktisk gjorde mirakler og gode gjerninger. Men de kjente ikke Jesus. De kjente ikke og gjorde ikke Guds vilje, sa Jesus. For de sa, har ikke vi gjort alt dette? Mens den levende tro, den knyttet til Jesus. De har fått møte han, og den tro har også lengsel etter å følge Jesus. Ja, tett I hans fotefar. De spør etter Jesus og hans vilje. Bare Jesus vet hvordan vi har det I våre hjerter. Derfor det Jesus du skal spørre, dersom du lurer på I hvilken leir du befinner deg.